слухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

They build vision. It's not good.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей. А діти – це наше майбутнє. А ми продовжуємо знайомити вас із лауреатами всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів і фестивалів, вихованцями вокальної студії «Іскра» під моїм керівництвом. Кароліна Вікован, 15 років. Займається вокалом вже майже 8 років. Для Кароліни вокал – це невід'ємна частина її життя, оскільки вона активно бере участь у всіх шкільних, міських та обласних заходах, а також у конкурсах не тільки в Україні, але й за кордоном. Вона неодноразово виборювала своїм виконанням та вокальною майстерністю звання володарки гран-прі. Дівчина пишається тим, що не відчуває страху на сцені, а навпаки, відчуває піднесення, коли може своєю піснею доторкнутися до людських сердець. Також обожнює волейбол, постійно бере участь у змаганнях з цього виду спорту і часто, як член команди, допомагає здобути їй перемогу. У школі навчається відмінно. Переможниця шкільних та районних олімпіад. Її люблять та поважають у школі не тільки вчителі, але й однокласники. А маленькі школярки мріють бути схожою на неї. Дівчина має особливий світогляд. Завжди бачить добро в інших та вважає, що кожна людина по-своєму унікальна. Найбільша мрія – відвідати Америку. Дівчина всім серцем вірить у нашу перемогу і своєю творчістю намагається підтримувати наші Збройні Сили України. Кароліна Вікован виконає для вас пісню «Не твоя війна».

0: імена.
1: Максим Пилипюк, 7 років. Максим дуже щира та обдарована дитина. Дружелюбний, завжди готовий прийти на допомогу. Всебічно розвинений хлопчик. Займається самбо, шахами та відвідує уроки вокалу. Незважаючи на свій юний вік і невеликий досвід у вокалі, володіє дуже проникливим виконанням, яке торкається самої душі. Юний співак усім серцем любить українську пісню, українську культуру та її традиції. У його репертуарі налічується як українські народні пісні, так і пісні про любов до України, добро, віру, про війну. Максимчик, як і всі дітки, мабуть, мріє про чисте мирне небо та щоб після війни всі українці та українки змогли повернутись на рідну землю. Для вас прозвучить пісня «Хай буде весна» у виконанні Максима Пилипюка.

0: Катя.
1: Нові імена.
2: Вікторія Тодорюк, 9 років. Позитивна та щира дівчинка. Навчається у 3 класі Чернівецького ліцею номер 22 імені Антона Кохановського та у Чернівецькій музичній школі номер 4 по класу фортепіано. Вікторії дуже подобається подорожувати, гуляти з друзями, співати, грати на фортепіано, плавати. Дуже любить малювати, робити різні вироби своїми руками. Також любить проводити час із своєю меншою сестричкою. Голос Вікторії просто зачаровує. Вона часто виступає на різних шкільних, позашкільних та міських заходах. Дівчинка вважає, що пісня – це саме те, що допомагає людині позбутись болю, те, що завжди може тебе врятувати. Бажаю всім слухачам миру та Божої ласки. Для вас Вікторія Тодорюк виконає пісню «Незламна».

Захар Дашкевич, 9 років. Навчається у 3 класі Чернівецької гімназії номер 7. Захоплюється малюванням та плаванням. Любить читати енциклопедії, дізнавати щось нове та цікаве. Дуже товариський, щирий, добрий, щедрий хлопчик. Ніколи не залишається осторонь, якщо потрібно прийти на допомогу. Вокалом займається 2 роки. І за цей період має чималі досягнення, якими можна пишатися. Наприкінці 2021 року на відкритті Чернівецької ялинки грав головну роль у мюзиклі «Новорічна історія у Чернівцях». Всі учасники студії нагороджені подякою міського голови. А також має власний кліп «Зимова казка», який неодноразово перемагав у конкурсах у номінації «Аудіовізуальне мистецтво». Активно бере участь у всіх шкільних та міських заходах. Брав участь в авторських проєктах Олесі Франків. «Оберіг», «З Новим роком, Україно», «Я голос твій» та «Різдвяна іскра», «Тріумф доброти». Бажає всім слухачам віри на сьогодні, надії на завтра, любові назавжди. А ще пам'ятати, що сім'я – це тил і опора кожної людини. Для вас звучить пісня «Братику» у виконанні Захара Дашкевича.

0: наша країна переживає тяжкий воєнний час. Після 24 лютого 2022 року світ українців назавжди змінився. І мрія стала на всіх одна – перемога нашої непереможної України. Бажаю нам всім мирного неба, світлих надій, упевненості у завтрашньому дні та довгих мирних років життя у нашій квітучій Україні. Я, Олеся Франків та ансамбль вокальної студії «Іскра» даруємо вам пісню «Ми герої», щоб ніхто з нас не забував, що ми – герої своєї країни.
1: Ми хочемо мирне небо і зберегти життя дітей, не розбиті міста і села –

0: Лівана.
1: На цьому наша програма завершується. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» Кароліна Вікован, Максим Пилипюк, Вікторія Тодрюк, Захар Дашкевич та ансамбль вокальної студії «Іскра». Керівниця я, Олеся Франків. Всім па-па! Почуємо!

0: реклама.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.
1: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
2: а також дивани, кухонні меблі, шафи купе, столи та люстри за комфортними цінами.
1: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
3: Медікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
4: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У понеділок, 29 червня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 20 до плюс 37. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 15 до плюс 34. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 21 до плюс 37. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 21 до плюс 37.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Все правильно співає. А на Трінджер но кокаїна. Жодного ось того, що вона співає, не має бути у вашому житті. Але точно, я сподіваюся, що у вашому житті буде присутнє ранкове шоу 7.40. Іра Савнікова та Олег Сірман для вас працюють сьогодні знов. Ну і, звісно ж, бадьорити ми вас будемо не кавою, а своїми розмовами і, звичайно ж, подарунками. Тому тахікардії не буде, але буде щось краще.
2: Дорогі друзі, сьогодні у мене храмове свято в Садогорі. Сьогодні День Петра і Павла, і я всіх вітаю, хто носить ці прекрасні імена.
1: Чи означає те, що там мені з Румі є щось поїсти?
2: Ні, це то буде завтра. Після храму, так. То вчорашнє тобі принесу. Типу сьогоднішнє, але завтра тобі принесу.
1: Але завтра воно буде вчорашнє.
2: Так, дорогі друзі, ми вам розкажемо, які є сьогодні приводи для свята. Це наше ранкове шоу 7.40. Починаємо.

0: обережними, не треба ходити містом дуже довго, тому що можна...
1: Гріцелом нашим містом ходити. Добре. Ще сьогодні, дорогі друзі, відзначають Міжнародний день рибалки, якщо ви свого часу тримали вудочку в руках або ж спінінг, то у вас сьогодні професійне свято. Ну і мені здається, що нема такого чоловіка, який би не пробував себе колись у ролі рибалки. Хоча б трішки, хоча б трошки, десь можна в компанії піти спробувати.
0: А можливо, дівчата у нас фанатіють від риболовлі?
1: От не пам'ятаю, не пам'ятаю. От не те, щоб я якось просто от в тій компанії, де я був колись, знаєш, то.
0: Ти знаєш, я знаю точно, в нас є спільна знайома, і якщо я нічого не плутаю, вона дуже полюбляє риболовлю. Це Лілія Шутяк.
1: О, вам величезне вітання.
0: Якщо Лілія чує нас, здається, у вас сьогодні свято.
1: Так, ну і ми слухаємо Макса Барська, композиція «Тумани» вже вривається в наш ефір. 7:48 у місті Чернівці. Доброго ранку.

0: Скільки? Скільки за інтернет?
1: Нуль.
0: А за підключення?
1: Теж нуль.
0: Це жарт такий?
1: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
0: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв.
3: Пропорція.
4: Кофі-ту-го.
3: Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на кави.

0: City.
1: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
0: Cinema City.
1: Віп-зала з диванчиками.
0: Cinema City.
1: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
0: Cinema City.
1: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
0: Cinema City.
1: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-29.
3: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.

0: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект Шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: От хто на що скаржиться, от, наприклад, у Дніпрі мешканці скаржаться на те, що на дитячому майданчику засадили коноплю. Ось, і зараз проводять дослідження, чи це конопля, чи це квітка помідора, як казали класики, пам'ятаєш?
1: Так, до речі, я от бачив, що лякали росіян тим, що коли звільнять українці Крим, то вони теж все там коноплею мають засадити. От, і ця штука зовсім не налякала росіян, навпаки, всі чекають того моменту.
0: Ну, нема пального. Треба хоча б якось забути свій час. В будь-якому разі у нас пальне є. І якщо дочекаєтеся програми, яка називається «Крихітка рулить», яку ви вже точно чули, і неодноразово на Буковинській хвилі, то Богдана Рихло вам на вушко прошепоче, який промокотик на вас приведе до 10 літрів безкоштовного пального від АЗС «Стелс».
1: Ну, а завершує нашу музичну годинку Рікі Мартін. Дорогі друзі, почуємося одразу після «Крихітки на Буковинській хвилі».

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, якщо в авто замість холодного повітря з кондиціонера дма ледь прохолодне або тепле, однією з найпоширеніших причин може бути нестача фреону. Якщо чути гул чи скрегіт, варто перевірити компресор. А неприємний запах із повітроводів часто свідчить про забруднення або грибок у системі вентиляції. У будь-якому випадку краще не тягнути і звернутися на СТО, бо працюючий кондиціонер – це і комфорт, і безпека. А зараз історичний факт. Перше автомобільне радіо з'явилося ще у 1930 році під брендом Motorola. Тоді воно коштувало приблизно чверть вартості нового автомобіля, тож дозволити собі таку розкіш могли далеко не всі. Згодом у машинах з'явилися касетні магнітоли, CD-програвачі, USB, Bluetooth і стримінгові сервіси. Але саме автомобільне радіо стало першим способом зробити подорожі цікавішими. І погодьтеся, хороша музика чи улюблена радіопрограма і досі роблять будь-яку дорогу набагато приємнішою. А тепер до курйозів. У Туреччині безпритульна собака на ім'я Лінда стала справжньою зіркою інтернету. І все тому, що декілька разів на тиждень вона приходить на автомийку. Щоправда, не для миття машини. Лінда терпляче чекає, поки запрацюють великі обертові щітки. А потім підставляє під них свою спинку, щоб гарненько почухатися. Працівники автомийки кажуть, що це її улюблений масажний салон. Відео з кмітливою чотирилапою швидко стало вірусним. А користувачі жартують, що Лінда знайшла найкращий безкоштовний спа-салон для собак.
1: Реклама.
0: Якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На AZS Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi-Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від AZS Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Більше піни» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Доброго ранку, понеділок, 29 червня. Ми з Ірою тут зафіксували, що наближається до завершення перший місяць літа, а ми ще нічого не встигли, але є ще час, є ще сьогодні і завтра. Ір, так що ти щось там собі відкладала, ну, якісь справи,
1: а не гроші. Тільки гроші намагалася відкласти, але не вийшло.
0: Ілон Маск обіцяв запустити телепатію вже до кінця цього року.
1: Телепатію?
0: Так.
1: Це він зі своєю якоюсь girlfriend намагається запустити телепатію?
0: Не знаю. За його словами, технологія мозок в мозок дозволить людям спілкуватися напряму, без слів, повідомлень і жестів. От. Для майбутніх розробок його компанія вже зареєструвала торгівельні марки «Телепатія» і «Телекінез». От. Тобто можна буде повідомлення надсилати не у месенджеру.
1: Що мені здається, що конопляне поле, коли конопляне обійстя, насправді не в Дніпрі, а десь
0: на території
1: SpaceX компанії.
0: О, да, цікаво,
1: окей,
0: цікаво,
1: мозок,
0: правда?
1: Мозок. Можливо, я насправді дарма сміюся. Зовсім скоро з'явиться ця технологія. Можливо, колись і ось ці старлінки теж були, наче вигадка, вони так звучали. Але врешті-решт ми ним користуємося. Ну, не от. Тому я не знаю, що тобі сказати. Ілон Маск, він ще той такий винахідник.
0: Ще той пройдисвіт, та? Дорогі друзі, напишіть, будь ласка, промокотик сьогоднішній для того, щоб отримати пальне від АЗС ТОС. Він звучить так, більше пі нашому телеграм-боту. Ну, а ми прямуємо далі. Місяць Чернівців живе.

0: Інформація про Тіндер. Виявляється, що під час чемпіонату світу 2026 футболу сталося прям стрімке зростання.
1: Збій?
0: Навпаки, не збій. Дуже багато матчів, поєднання пар, саме завдяки тому, що зараз чемпіонат світу. Футбол сприяє поєднанню сердець.
1: А яким чином футбол сприяє? Що під час футбольного матчу хтось ще свайпає Тіндер?
0: Можливо, можливо. Можливо, настільки цікавий футбол цього року. Я не знаю, я не дивлюся, просто не цікавлюся.
1: З'явилася ще одна категорія за інтересами, так? За котру команду ти вболіваєш?
0: На 47% активнішими стали взагалі користувачі у Тіндер, а кількість матчів, наприклад, у Сполучених Штатах зросла на 60%. Тобто люди більше кохаються. Ну, це ж класно.
1: Mm-hmm.
0: Та, тим більше в таку спеку. Знаєш, як це важко? Знаєш. У деяких, у дні матчів залученість людей в Тіндер в деяких містах підскакує до 80%.
1: Так не цікаво дивитися футбол, чи що? Що ти тримаєш в руках телефону з
0: Тіндером? А я думаю, навпаки. Футбол більше подразнює якісь рецептори і хочеться любові більше.
1: Поділитися,
0: та.
1: Відсвяткувати перемогу улюбленої команди.
0: Як співала одна співачка, моєї величезної любові стане нам двом з головою. Знаєш, пам'ятаєш, та?
1: От, це хибна стратегія.
0: Та вона виїхала, та. То нічого страшного. Макс Барських вже поспівав, а зараз поспіває Нікіта Кисельов. Біт-трим-біт. Давайте послухаємо.

0: Друзі, доброго ранку. Триває ранкове шоу 7:40. Ми сьогодні вітали усіх з Міжнародним день рибака. Пам'ятаєш на початку нашого?
1: Угу.
0: От, і ми з тобою дискутували на тему, чи є дівчата
1: які
0: рибалки.
1: Полюбляють риболовлю.
0: І виявляється, є. Сердить наша слухачка Крістіна. Вона пише: доброго раночку. Я рибачка зі стажем. Дівчатка теж фанатіють від рибалки. Вам дякую за гарний настрій. Ви круті, гарного дня. Ванілька, так підпишуть наша слухачка.
1: Чудово, ванілька. Ванілька.
0: Але приємно.
1: Рибка, що... рибка з ванількою, ванілька з рибкою.
0: Та, приємно чути, що ви вранці слідкуєте за тим, що ми говоримо, так?
1: Тому що ми не завжди слідкуємо за те, що ми говоримо. Скажи, будь ласка, Олежку, чи знаєш ти, скільки коштує віддатися пристрасті просто таке на дитячому майданчику?
0: Скільки коштує? Штраф
1: який? Скільки це коштує?
0: Ну, гривень 560, та? Там такий штраф.
1: Ні, це дешевше. У Рівному чоловіка оштрафували на 51 гривню за те, що зайнявся любощами на дитячому майданчику. Не знаю, що правда, не уточнюється, чи...
0: Встиг чи не встиг.
1: Чи були там
0: сам,
1: діти
0: сам
1: на дитячому майданчику. Але він зі своєю коханою, я сподіваюся, ось сподіваюся, він потім із нею одружився, скажімо так.
0: Ти дуже вже це віриш в нього.
1: Заплатив 51 гривню. Щось, мені здається, ще якась прогалина, напевно, в законодавстві. Це занадто дешево, мені здається.
0: Шановні народні депутати.
1: Це ще ж може завдати травми людям, які будуть спостерігати за цим.
0: Ти зараз, як нас послухає пан Мазурашу вранці, знаєш,
1: ще якусь петицію
0: запропонує. Ти акуратно з цим. Дима у нас прогалин, це добре. Дорогі друзі, рубрика «Шоу у кошику» буквально за мить після дуже короткої паузи. Не перемикайте.
2: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Конова.
1: У пан Дивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту. Дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у пан Дивані. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан Диван».
2: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзив

Дешевые знижки снова у столичной. Минус 65% на 30 тысяч прикрас с діамантами. Купуйте у бутиках столичной ювелирной фабрики. Акция діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: життя.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Я кажу...

0: 124-00-050-124-00.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: От слухай нову пісню Альони Маргалєви і чуй, я рішу чи грішу сама? Що вона робить там?
3: Ну, дивись, я підозрюю, що, напевно, рішу сама. Ось, але я теж чую грішу. Грішу сама.
2: Напевно, ти чоловік в Рівному на дитячому майданчику сам собі грішив. Так, рубрика «А що у кошику?», дорогі друзі, угадайте, що в нас сьогодні там заховано. Якщо маєте будь-які варіанти, 095-275-0100, це телефон Буковинської хвилі, який варто набирати для того, щоб потрапити до прямого етеру. Починаємо.
3: Так, починаємо, друзі. Цей товар можна купити у мережі маркетів «Тано», і його їсти не можна, цей товар, не можна.
2: На жаль.
3: Ось, має він об'єм 600 мілілітрів. Ось, і така підказочка, знаєте, хочете, щоб стало чистіше, ось, цей товар можна покликати. Його кличуть тоді, каже Олег Сірман, коли вже всі інші здалися.
2: Так, його кличуть тільки тоді, коли інші вже здалися. Одразу, знаєш, пригадую про чистоту наші добрі старі реклами. Містер Пропа, тетя Ася і всі решта приїхали і помогли нам усім. Та.
3: До речі, це з жіночим ім'ям.
2: Угу. Доброго товар. Ранку. Як вас звати? Зірвався слухач.
3: Зірвався слухач, але я сподіваюся, що зараз 095-25-0100 хтось все ж таки набере і відгадає, що ж ми кладемо у кошик.
2: 600 мілілітрів цього товару ми сьогодні хочемо вам подарувати. Підказка така. Я той, кого кличуть, коли всі інші вже здалися. Так, є слухач. Привіт, доброго ранку. Як вас звати?
4: Доброго, Богдан.
3: Дуже приємно. Богдане, ваш варіант відповіді?
4: Красотори.
3: Дивіться, а «Грасатори» це що таке?
4: Ну це плями виводи, всякі така хімія.
3: Так, а що він ще може вивести, крім плям?
4: Жир.
3: Так, а як називається штука, яка може...
4: Сала.
3: Ні, просто в загальному не марка? Певна торгова. Це якийсь засіб для...
4: Видалення плям, ні.
2: Ні, прямо ми забули. От ви те хороше слово на букву «Ж» говорили.
3: Це погане слово на букву «Ж».
2: Пам'ятаєте «Ж»? Що там таке було? Із трьох літер. Ви щось про жир говорили, Богдане, пам'ятаєте?
4: Так.
2: Та. А як засіб, який виводить жир, називається?
3: Ну, от просто назвіть.
4: Антижир.
2: Антижир.
3: Дійсно, антижир.
2: Супер.
3: Палома Екстра Пауер 600 мілілітрів. Ось такий сьогодні подарунок для вас.
2: Богдане,
3: саме це ви розгадали спільними зусиллями. Вірібус Юнітіс, так само, як пише у нас на ратуші.
2: Маю питання
3: все,
2: до вас.
3: Все вдалось.
2: Ви одружений?
4: Так.
2: О, то я думаю, що
3: ваша жінка точно знає, що з цим робити.
2: Ми вас чекаємо в гостях на Буковинській хвилі, щоб ви забрали свій подаруночок. Будь ласка, про себе кілька слів. Куди ви прямуєте о 8:29 зараз?
4: Мама Лига.
2: Мама Лига, прекрасно. Там
3: для мене Мама Лига – це їжа. Тому навіть трошки вам заздрю.
2: Богдане, ваші вітання, кому бажаєте, передавайте.
4: Та всім бажаю. Хто рано радіо слухає, всім бажаю гарно.
2: Супер.
3: Прекрасно. І ми теж приєднуємося. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримуєте свій приз, який ви поклали у кошик.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: тепло.
1: Друзі, якщо хочете знати про погоду, то, будь ласка, нашорошуйте вуха, тому що саме сьогодні, 29 червня, у понеділок на Буковині ясно, без опадів. Звісно, спека підступає, але потрібно бути максимально до неї готовими. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 20 до плюс 37.
2: Нічого собі, хотів би я сказати. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 15 до плюс 34.
1: Дністровський район у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 21 до плюс 37.
2: Наших сусідів буде сьогодні так само шкварити, як і нас. Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків. Максимальна позначка плюс 37, мінімальна плюс 21. Опадів не передбачається.

0: 8.38. Італія вже не та, як раніше. Пам'ятаєш, коли дуже багато буковинців їдуть на заробітки і заробляла там на свої перші квадратні метри в місті Чернівці?
1: Так, звісно.
0: Це змінилося.
1: А що, вже цього не відбувається?
0: Ні. В Італії тепер себе можна відчути мільйонером. Там задарма здають в оренду дорогі вілли, де ніхто не живе. В чому взагалі подвох цієї ситуації?
1: Так.
0: Пожити у віллі чи старовинному будинку серед тосканських пагорбів, не заплативши за оренду жодного євро. Таку можливість дає нова платформа House Sitting. Що вона передбачає?
1: Треба приглядати за будинком, робити ремонт, що там потрібно буде. Чи там привиди живуть? Ха?
0: Ні, там не живе ніхто. Мандрівник доглядає за чужою нерухомістю в обмін на безкоштовне проживання. Попит на подібні пропозиції в Італії зростає. Тобто, ти приходиш, живеш, доглядаєш, поливаєш квіти, дивишся за їхніми псами, котами, не знаю, хто там є в італійців більше, але не отримуєш це нічого. Просто нічого. Раніше, не знаю, дуже багато моїх родичів, твоїх, напевно, їздили в Італію, за це отримали...
1: Дивись, якби там треба було дивитися не лише за будинком, а і за...
0: Бабусею.
1: Бабусею, так, тому щось ви отримували.
0: Бабусі ж не вічні, розумієш.
1: Дідусі, так, бабусі італійські. Тому... Але живуть своє найкраще життя.
0: Але, слухай, навіть такі оголошення, де нічого не платять, в Італії теж набирають велику популярність. Люди прям борються за це робоче місце, для того, щоб просто пожити в дорогій віллі. Ти пожила безкоштовно в дорогій віллі, але треба там прибирати.
1: Слухай,
0: 10 поверхів.
1: Я в себе прибирати не хочу. Ти думаєш, я хочу вирушити до Італії прибирати там?
0: Ми точно хочемо, аби ми були ситі і нікуди не їхали з України. Наша рубрика «Нове закрутили» буквально за 3 хвилинки стартує в ефірі «Буковинської хвилини». Примикайте.

0: крутили. Партнер – львівські круасани.
1: Доброго ранку, дорогі друзі. Триває наше ранкове шоу 7.40. Саме тут ми даруємо 300 гривень на замовлення у закладі, який називається «Львівські круасани». Вам потрібно відгадати, яке прислів'я з повним ротом озвучують ведучі буковинської хвилі. Сьогодні справжнє свято. З нагоди Петра і Павла і Іра Саннікова сьогодні.
2: Справжнє свято, справжня глюкозна кома.
1: Так.
2: У Іри Саннікової.
1: Сьогодні Іра зранку їсть круасанчики. Дорогі друзі, вам сьогодні неабияка нагода випала, але ви маєте вгадати, яке прислів'я вона буде озвучувати з повним ротом круасанів. Якщо ви знаєте правильну відповідь, набирайте 095-275-0100, потрапляйте до ефіру і озвучуйте свій варіант. Чуєте, круасанчики вже хрумтять. Давай. Так, шоста міра трошки лається, пробує вранці. Та, це не все те, що воно робить там? Ага. 095-275-0100, якщо маєте будь-який варіант, набирайте, не соромтеся.
2: Не будь-який. Так,
1: давайте правильний. Доброго ранку, я слухач, привіт.
3: Доброго ранку, Олеся.
1: Олеся, дуже приємно. Наша постійна слухачка, будь ласка, ваш варіант відповіді.
3: Не все це золото, що блистить.
1: А, от молодець. Бачите, Іра вас не заплутала. Якби це був я, то розгадувало б, як завжди, годину. А так, з першого разу. Щиро вітаємо вас, Олесю. Як ваші справи вранці?
3: Нічого, потихеньку.
1: Як ви боретеся зі спекою?
3: В душ.
1: Ну, ми теж так робимо, бажано кілька разів на день. Ми вас щиро вітаємо з перемогою. Ви свої вітання, кому бажаєте, теж можете передати.
3: Бажаю всім, хто мене
1: спізнав,
3: гарного дня. Всього найкращого.
1: Супер. Я бажаю, щоб в Олесі до обіду настрій став ще краще, ніж зараз.
2: Я вона сподівала 4 рази в душ.
1: Ну, я сподіваюся.
2: Холодний.
1: Та. Будь ласка, будь на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свої круасанчики. Ір, тобі смачного, дякую за допомогу.
2: Дякую,
1: як,
2: будь ласка.
1: Як воно вранці поїсти,
2: звертайся.
1: Як відчула, та?
2: Угу.
1: Та, супер, почуємось.
0: Ну ви і закрутили! Партнер «Львівські круасани».

0: Іра, поговоримо з тобою про мера. Давай. Ти готова?
1: Якого саме?
0: А от не нашого. Не нашого мера, поговоримо про мера американського Нью-Йорка. Звати його Зогран Мамдані. Він стрибнув у костюмі в басейн імені Томаса Джеферсона у Східному Гарлемі.
1: А це гріх?
0: Це не значить, це гріх, але він таким чином дав старт літньому купальному сезону. Це така традиція, виявляється, є в Нью-Йорку, коли мер, міський голова, називається традиція Великого Яблука, не знаю, чого так називається, але, власне, керівники міста стрибають у басейн і таким чином відкривають купальний сезон. Все гаразд було б, якби мер просто стрибнув, але він порушив правила і стрибнув при повному параді.
1: Треба було в спідньому.
0: Мали бути спеціальні, теж плавки у чоловіка, все як має бути. Але він порушив правила і стрибнув, знявши лише взуття. Згідно з тими правилами, які є в Нью-Йорку, усі плавці зобов'язані мати купальні костюми, а чоловіки мають мати спеціальні плавки і шорти.
1: Не хотів знімати креватку, знаєш?
0: Не хотів. І картинки розійшлися по всьому інтернету. От, ну і взагалі всі американці говорять, що це дуже, дуже веселий жест. Я от не знаю, чи якийсь український мер, або хоча б чернівецький, міг би стрибнути в басейн і так відкрити купальний сезон. От,
1: ну дивися, київський мер може підтягуватися на турнику, то мені здається, що він вже наступним етапом може після перемоги України і стрибнути все ж таки у фонтани на Майдані Незалежності.
0: Поживемо, побачимо. Дорогі друзі, триває наше ранкове шоу. Після дуже короткої паузи почуємося, не перемикайте.
2: Реклама. Потрібно.

0: Маркет завжди ближче.
1: Стій! Скільки за інтернет?
2: Нуль.
1: А за підключення?
2: Теж нуль.
1: Це жарт такий?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
1: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
6: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
7: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай. Не зуб.

0: Ну що, друзі, ми до вас повернулися. Ну і звісно, будемо вам деякі промокутки нагадувати, а деякі озвучувати вперше. Якщо хочете взяти участь у рубриці «Завжди ближче» від мережі маркетів Тано, то вам доведеться запам'ятати і відправити нам у чат-бой промокутик, який звучить так.
1: Далі, як він звучить? Пишемо прямої докази нашому телеграм-боту для того, щоб зібрати кошик на суму 300 гривень у рубриці «Завжди ближче» вже сьогодні ввечері.
0: А тим часом нагадаємо ще й наш промокотик, який приведе, я сподіваюся, саме вас до 10 літрів безкоштовного пального від АЗС «Стелс».
1: Він звучить так. Більше піни, його варто написати у наш телеграм-бот. Напишіть, будь ласка, нехай вам сьогодні обов'язково пощастить.
0: Ну що ж, обов'язково вам пощастить, можливо, навіть і у піца-квесті, який буде вже наступної музичної години. А тим часом готуємося зустрічати тут Богдану Рихло зі свіжим випуском новин, а потім Каті Урсаті з новинами спорту. Дочекайтеся.
1: Не перемикайте, дорогі друзі. І ще попереду Іра для вас розіграє дещо смачненьке. Завершує цю музичну годину співачка Кола, її композиція «Обручка».

0: У Чернівцях 9:02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.ком.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Росіяни атакували Україну понад сотнею безпілотниками. На Буковині під час купання у пруті загинув 16-річний хлопець. А у Чернівцях на вулиці Вірменській кафедральній запровадять односторонній рух. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі армія РФ випустила по Україні 108 ударних безпілотників. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 82 російських дрони на півночі, півдні і сході країни. Зафіксовано влучання 25 ударних БПЛА на 11 локаціях, також падіння збитих на 4 локаціях. Так, росіяни атакували одне із підприємств у Кропивницькому. Унаслідок удару виникла пожежа, яку вже ліквідували. Обійшлося без загиблих і травмованих. На Сумщині росіяни били по 4 громадах. Як повідомили в поліції, від атаки загинули 2 людей, ще 9 зазнали поранень. У Запорізькій області впродовж минулої доби через обстріли загинули 4 людини. Також відомо про 28 поранених. Зранку окупанти атакували обласний центр керованими авіабомбами. Внаслідок удару зафіксували пожежі і руйнування будинків. Серед постраждалих опинилося 2 дітей. 5-річний хлопчик перебував у важкому стані. На Буковині під час купання у пруті загинув 16-річний хлопець. Трагедія сталася у селі Шипинці Чернівецького району. За попередньою інформацією, 5 неповнолітніх купалися у річці, коли один із хлопців 2010 року народження зник під водою. На місце події прибули рятувальники, поліцейські і медики. Одному із підлітків надали допомогу через тривале перебування у воді. Пошукова операція тривала декілька годин. Близько 9 вечора водолази виявили тіло 16-річного хлопчика на глибині 3,5 метрів, приблизно за 20 метрів від місця, де він зник. Обставини трагедії наразі встановлюють правоохоронці. У селі Хряцьке Чернівецького району зафіксували випадок сказу у домашньої кішки. Як повідомили Держпродспоживслужбі, тварина покусала і подряпала свою власницю. Після загибелі кішки лабораторні дослідження підтвердили у неї сказ. Також з'ясувалося, що домашня тварина не була вакцинована. Через це у районі вулиці Лісової, 5, запровадили карантинні обмеження, а все село Хряцька визначили загрозливою зоною. Там проведуть комплекс ветеринарно-санітарних заходів, аби не допустити поширення захворювання. Сьогодні в одному місті 15 села Чернівецької області на понад 2 доби вимкнуть газопостачання через проведення технічного обслуговування і ремонту обладнання. Про це повідомили в обласній філії газмережі. З 9 ранку до 15 години 1 липня газу не буде у Хотині, селах Анадоли, Атаки, Ворничани, Данківці, Долиняни, Недобоївці, Каплівка, Круглик, а також Ставчани, Рукшин, Чепоноси, Гордівці, Орестівка, Пригородок і Пашківці. У Чернівцях на вулиці Вірменській кафедральній планують тимчасово запровадити односторонній рух. Такі зміни діятимуть на період будівництва багатоповерхового будинку на вулиці Кобилянської, 41, на місці колишнього магазину «Берізка». Про це повідомили міській раді. За проєктом, транспорт рухатиметься у напрямку від вулиці Головної до Української. Остаточне рішення щодо організації руху мають ухвалити після погодження відповідних служб. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Урсатій. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Уршатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Історичний прорив Канади на чемпіонаті світу. Збірна стала першим учасником 1/8 фіналу, мінімально обігравши пар з рахунком 1-0. У матчі, де вирішальний гол був забитий на 90+2 хвилині. Обидві команди вперше в історії пройшли груповий етап. Але саме канадці зробили ще один крок уперед і вже встановили свій найкращий результат на чемпіонатах світу. На чемпіонаті світу визначився і новий король бомбардирів групового етапу. Ліонель Мессі очолює гонку за золоту бутсу з 6 голами. Позаду – щільна компанія переслідувачів – Кіліан Мбапе, Усман Дембеле, Вінісіус Джуніор та Ерлін Голанд. У кожного по 4 забиті м'ячі. Буковина готується до повернення в еліту українського футболу після 32-річної паузи. Чернівецький клуб стартує в УПЛ і вже у першому турі зіграє проти ЛНЗ. Паралельно команда активно підсилює склад. Підписано 28-річного хорвата Міхаеля Клепача, універсального атакувального півзахисника з досвідом виступів у кількох європейських чемпіонатах, переможця першості Мальти та гравця Єврокубків. Він став першим хорватом в історії клубу та отримав 77-й номер. Теніс. Український старт на Вімблдоні. У перший день турніру на корт вийдуть дві представниці України – Олександра Олійникова та Даяна Ястремська. Олійникова дебютує в основній сітці проти американки Маккартні Кеслер, а Ястремська розпочне турнір матчем із японкою Аої Іто, яка пробилася через заморожений рейтинг. Обидві зустрічі – перші очні дуелі суперниць, тож на глядачів чекає абсолютно нова інтрига вже з перших розіграшів Вімблдона. Баскетбол. Збірна України у товариському матчі переграла одного з грандів Європи – збірну Литви з рахунком 96-92. А героєм матчу став Святослав Михайлюк, який наразі грає в NBA. Попереду в Україні ключові матчі відбору до чемпіонату світу 2027 проти Грузії та Данії. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Друзі, привіт усім, хто ще не приєднався до нас. Я Іра Сальнікова, це ранкове шоу 7.40. Ну і звісно ж, я нагадую вам про промокотики, які вам знадобляться задля того, аби отримати щось абсолютно безкоштовно, щось дуже приємне на Буковинській хвилі. Якщо хочете взяти участь у рубриці «Завжди ближче» і зібрати кошик від Таномаркета, то, будь ласка, реєструйтеся за такими трьома словами «Прямуй до каси». Пишіть саме ці три слова «Прямуй до каси» нам у чат-бот, і тоді, можливо, саме вам ввечері зателефонуємо. І на телефоні ви будете збирати кошик від Таномаркета. Якщо хочете 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Стелс, то, будь ласка, пишіть нам два слова у чат-бот. Більше піни. Більше піни. Саме такий промокодик для того, аби отримати пальне. Не перемикайте, будьте поруч, тому що зовсім скоро ваша улюблена рубрика «Піца-квест».

0: партнер «Пронто Піца».
1: Ну що, друзі, настав той момент, який ви так сильно любите. Якщо хочете отримати абсолютно безкоштовно піцу діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера «Пронто Піца», то, будь ласка, позмагайтеся за нею у піца-квесті. Що потрібно робити? Потрібно бути дуже уважними, слухати, які я читаю відгуки із Гугла. Будуть і хороші, і не дуже. Все рівноцінно. І якщо зможете зорієнтуватися, що ж за локація сьогодні прихована за цими відгуками, то, будь ласка, дзвоніть 095-275-0100. Спілкуємося у прямому ефірі, і якщо виявиться, що ваш варіант відповіді правильний, я вас привітаю на усю Буковину. І, звісно ж, ви отримаєте піцу діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера «Пронто Піца». Якщо ще жодного разу піцу не вигравали, зробіть це сьогодні із понеділка. А якщо вигравали, але вже минуло достатньо часу, наприклад, місяця, то й більше, можете спробувати іще раз. Отже, друзі, читаю гарний відгук про цю локацію. Якщо коротко, ресторан супер. Сьогодні випадково потрапили в цей заклад, бо віддали машину на СТО поруч, треба було чекати ремонту. З трьома дітьми хотіли десь пообідати та тепло провести час. Нас зустріли, запросили, проводили в ресторан. Обслуговування просто чудово, всередині дуже вишукано та красиво. Наступний раз треба у вечірній сукні приходити. Їжа смачна. Ми спробували і салати, і супі гарячі, десерти теж на висоті. Для наймолодшої дитини принесли стільчик для годування. За це окрема вдячність. Ось так неочікувано. Ми дуже гарно та смачно провели час. Рекомендую на всі 100. 5 зірочок. Це все написала і поставила зірочки Тоня. От 4 місяці тому. Друзі, можливо, вже зорієнтувалися. 095-275-0100 номер телефону, за яким потрібно зв'язатися зі мною і поспілкуватися у прямому ефірі. Далі не дуже гарний відгук. Ганна Лисаник пише: 3 тижні тому. Ось ставить 3 зірочки. І забронювали столик на музичний вечір в ресторані, щоб відсвяткувати 2 дні народження. Заклад гарний, затишний, кожен куточок захоплює, чудова музика та виконавиця. І на цьому кінець. Ми прийшли перші і зробили замовлення, а страви нам принесли останнім. Перші салати принесли через 1 годину 45 хвилин, потім гарячі страви, які були холодними, і мій салат після гарячої, так би мовити, страви за 2 години після замовлення. Від нього відмовилися. Чоловік салат так і не побачив у цей вечір. Піца не їхня сильна страва. Салати були смачні, зі слів друзів. Креветки їла смачніші. Гарнір у рибній страві, звичайна пюрешка і холодна взагалі. Чому так склалося? Сукупність факторів. Були блогери, які приходили після нас і їх обслуговували в першу чергу. От так, знайшли крайніх. Це були блогери. От, друзі, 095-275-0100. Дзвоніть, чому ніхто не телефонує. Далі. Гарний відгук. А, чекайте, вже є людина, яка буде спілкуватися зі мною. Алло.
2: Алло, добрий день.
1: Добрий день, будь ласка, говоріть трошки гучніше і прямо в телефончик.
2: Мене звати Надія.
1: Дуже приємно.
2: Я думаю, що це аристократ.
1: Дійсно, так і є. Це ресторан «Аристократ». Я не знаю, як вам вдалося всього лише за 2 відгуками впоратися, але я вас вітаю. Надія, скажіть, будь ласка, з якого моменту зрозуміли, що це «Аристократ», ми сьогодні згадували? Надія? Окей, передавайте свої привітики.
2: Привіт всім кіркістам. Привіт бренд. Йому дякую за захід. Ну, що мене знав.
1: Чудово, чудово. Дякуємо, Надія. Будь ласка, будьте на лінії. Ми обов'язково зараз вам розкажемо, зорієнтуємо вас, як ви отримаєте свою піцу діаметром 30 сантиметрів, яку ви виграли на Буковинській хвилі. А тим часом всім дякую. Піца-квест відбувся. Ну і, звісно ж, буде трошки музики, трошки реклами, і я обов'язково повернуся до вас.
0: Піца-квест. Партнер «Пронто Піца».

0: Реклама. Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: для вашого здоров'я.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно

0: Медікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
4: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
6: Реклама.
7: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
7: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Реклама.
1: Значить, друзі, трохи про погоду. Понеділок, тобто сьогодні, 29 червня, на Буковині погода ясна, без опадів. Чернівецький район, Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 20 до плюс 37. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Бергометі від плюс 15 до плюс 34. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 21 до плюс 37. У сусідів наших, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 21 до плюс 37, звісно ж, без опадів і ясно. Друзі, ну що ж, буду плавно із вами прощатися, відпускати вас у робочий понеділок, але перед тим нагадаю ще два промокотика, які вам точно потрібно запам'ятати, а ще краще одразу відправити нам у чат-бот Буковинської хвилі. Якщо

не перемикайте, ну і тримайтеся десь поближче до кондиціонера або до водойми для того, аби не пересмажитись на сонці, тому що сьогодні справжні тропіки у Чернівцях. Всіх цьом і всім па-па. До зустрічі!

0: реклама.
1: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
0: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Зижгай. Спуск на калинку.
5: Стій! Скільки за інтернет?
2: Нуль.
5: А за підключення?
2: Теж нуль.
5: Це жарт такий?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
5: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
6: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 0,50, 105, 30, 20.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
10: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
11: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104 45 45. Бронюй свою гру або свою альтанку. Кактус. Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
12: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-29.
13: Реклама.
14: Розслабуха.
15: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 10 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині посилять контроль за безпекою на водоймах після трагічних випадків на Дністрі. На ремонт обваленого мосту у селі Путрине спрямують майже 7 мільйонів гривень. Африканська спека принесла до Чернівців новий температурний рекорд. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині посилять контроль за безпекою на водоймах після трагічних випадків на Дністрі. Таке рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Причиною стали дві трагедії, що сталися 24 червня на Дністрі у Кальманецькій і Кадубовецькій громадах. Тоді загинули четверо людей. Комісія рекомендувала заборонити відпочинок у місцях, непридатних для купання, створити рейдові групи для перевірки стихійних пляжів, а також посилити інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо правил безпечної поведінки на воді. У Хотині закликають жителів максимально економити воду через критичне обміління Дністра. Як повідомили у комунальному підприємстві «Хотинтепломережа», через зменшення скидів води Дністровським каскадом ГЕС рівень води у річці знизився до критичної позначки, а русловий водозабір працює на межі технічних можливостей. Щоб уникнути зупинки насосних станцій і запровадження жорстких графіків водопостачання, мешканців просять тимчасово відмовитися від поливу городів і газонів, миття автомобілів, а також максимально ощадливо використовувати воду у побуті. На підприємстві запевняють, що ситуація перебуває під постійним контролем комунальних служб, міської ради і рятувальників. На ремонт обваленого мосту у селі Путрине спрямують майже 7 мільйонів гривень. Про це повідомили чернівецькі ОВА. Міст на дорозі сполученням Путрине, пункт пропуску Подвір'ївка-Липкани, зазнав пошкоджень через сильні зливи і негоду. На аварійно-відновлювальні роботи з резервного фонду обласного бюджету виділять 6 мільйонів 903 тисячі гривень. Крім того, відповідним службам доручили перевірити гідротехнічні споруди, мости і дороги в районах можливих підтоплень, розчистити проблемні ділянки і забезпечити готовність сил цивільного захисту до можливих надзвичайних ситуацій. Африканська спека принесла до Чернівців новий температурний рекорд. За даними обласного центру з гідрометеорології, 28 червня максимальна температура повітря в обласному центрі сягнула 35,9 градуса тепла. Це на 3,7 градуса вище за попередній рекорд цього дня, встановлений у 2022 році. Медики радять у спокійні дні обмежити перебування на сонці з 11 до 16 години, пити достатньо води, носити світлий одяг з натуральних тканин і не забувати про головний убір. Легендарний Петрівський ярмарок повертається до Чернівців. Після тривалої перерви традиційне міське свято відбудеться 4 і 5 липня. На відвідувачів чекатимуть страви чернівецьких рестораторів, крафтові вироби місцевих майстрів, розважальна програма, а також соціальні і благодійні проєкти. Організатори зазначають, що Петрівський ярмарок покликаний не лише відродити традицію, а й підтримати місцевий бізнес і виробників. Із програмою ярмарку можна ознайомитись на офіційних сторінках Чернівецької міської ради у соцмережах. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Техніка нова.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

понеділок, 29 червня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 20 до плюс 37. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 15 до плюс 34. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 21 до плюс 37. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 21 до плюс 37.

0: Реклама.
1: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
0: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат-боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат-боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат-боковини.

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Все ти від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
2: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050-105-30-20.
4: Самолікування може бути

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 11 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Через спеку енергосистема України працюватиме у напруженому режимі. Частина Садгори і Рощі у Чернівцях залишилися без води, а у парку імені Шевченка завершили поточний ремонт скейт-майданчика. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Через спеку енергосистема України працюватиме в напруженому режимі. Про це повідомив гендиректор Ясно Сергій Коваленко. За його словами, висока температура провокує різке зростання споживання електроенергії і створює додаткове навантаження на обладнання. Українцям радять зарядити павербанки і гаджети на випадок відключень світла. Сьогодні у Чернівцях без водопостачання будуть низка вулиць у районах Садгора і Роша. Про це повідомляє водоканал. Через ремонтні роботи на вулиці Мудрого, 31, з 10 до 18 години води не буде. На вулицях Енергетичній, Денисівській, Мудрого, Мисливській, частково Хотинській, провулку Старожучківському і прилеглих вулицях. Також через аварійний витік на вулиці Стрийській, 8, орієнтовно до 17 години буде частково відсутнє водопостачання на вулиці Стрийській. Військовослужбовець із Чернівців отримав почесну відзнаку командувача військ оперативного командування «Захід» «Срібний хрест». Про це повідомили Чернівецькому обласному ТЦК та СП. Захисник на псевдо «Фокс» воював у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, брав участь у боях на Донеччині в літньому контрнаступі на Запорізькому напрямку, також виконував бойові завдання поблизу Покровська. Після отриманих на фронті поранень військовий продовжив службу у групі цивільно-військового співробітництва Чернівецького ТЦК. Нині він допомагає родинам загиблих захисників, військовополонених і зниклих безвісти. У парку імені Шевченка у Чернівцях завершили поточний ремонт скейт-майданчика. Там відремонтували пошкоджені лавки, пофарбували бокові елементи конструкції, оновили покриття кількох скейт-гірок і встановили нові смітники. У міській раді повідомили, що надалі планують покращувати цю локацію, адже вона користується популярністю серед молоді і любителів активного відпочинку. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Реклама.
1: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.
2: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно

0: Медікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: тільки нова.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У понеділок, 29 червня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 20 до плюс 37. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 15 до плюс 34. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 21 до плюс 37. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 21 до плюс 37.
1: Реклама. Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
2: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування, манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
2: Стій! Скільки за інтернет?
3: Нуль.
2: А за підключення?
3: Теж нуль.
2: Це жарт такий?
3: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
2: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
0: Катаракта. Сучасне лікування Весклінік. Буковинська, 33А. 050-105-3020.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. Розслабуха.
0: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Уршетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Історичний прорив Канади на чемпіонаті світу. Збірна стала першим учасником 1/8 фіналу, мінімально обігравши пар з рахунком 1-0. У матчі, де вирішальний гол був забитий на 90+2 хвилині. Обидві команди вперше в історії пройшли груповий етап. Але саме канадці зробили ще один крок уперед і вже встановили свій найкращий результат на чемпіонатах світу. На чемпіонаті світу визначився і новий король бомбардирів групового етапу. Ліонель Мессі очолює гонку за золоту бутсу з 6 голами. Позаду – щільна компанія переслідувачів – Кіліан Мбапе, Усман Дембеле, Вінісіо Жуніор та Ерлін Голанд. У кожного по 4 забиті м'ячі. Буковина готується до повернення в еліту українського футболу після 32-річної паузи. Чернівецький клуб стартує в УПЛ і вже у першому турі зіграє проти ЛНЗ. Паралельно команда активно підсилює склад. Підписано 28-річного хорвата Міхаеля Клепача, універсального атакувального півзахисника з досвідом виступів у кількох європейських чемпіонатах, переможця першості Мальти та гравця Єврокубків. Він став першим хорватом в історії клубу та отримав 77-й номер. Теніс. Український старт на Вімблдоні. У перший день турніру на корт вийдуть дві представниці України – Олександра Олійникова та Даяна Ястремська. Олійникова дебютує в основній сітці проти американки Маккартні Кеслер, а Ястремська розпочне турнір матчем із японкою Аої Іто, яка пробилася через заморожений рейтинг. Обидві зустрічі – перші очні дуелі суперниць, тож на глядачів чекає абсолютно нова інтрига вже з перших розіграшів Вімблдона. Баскетбол. Збірна України у товариському матчі переграла одного з грандів Європи – збірну Литви з рахунком 96-92. А героєм матчу став Святослав Михайлюк, який наразі грає в NBA. Попереду в Україні ключові матчі відбору до чемпіонату світу 2027 проти Грузії та Данії. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! За календарем 29 червня, понеділок, новий тиждень розпочинається по-літньому гарячі, на вулиці спека, тож сьогодні особливо хочеться більше прохолоди, легкості та хорошого настрою. Тож, якщо ви зараз за кермом, працюєте в офісі чи просто ховаєтесь від сонця під кондиціонером, влаштовуйтеся зручніше. З вами Таня Сухарєва і в ефірі розпочинається програма «Танін день» на Буковинській хвилі. Попереду багато гарної музики, цікавих історій і приємної атмосфери. Тож розпочинаємо з пісні «Піна Колада» від Віталія Козловського.

пісня «Піна Колада» від Віталія Козловського. Легка, спокуслива, дуже атмосферна, про пристрасть, спогади і емоції, які захоплять з головою, як коктейль у спекотне літо. Ця пісня точно додає настрій, спеки, відчуття відпустки навіть у робочий понеділок. Ну і залишайтеся з нами на хвилі 100 FM. Далі ще більше музики, ще більше емоцій того, що хочеться слухати саме сьогодні.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: У нас є звичка відкладати на потім те, що не турбує прямо зараз, але здоров'я часто працює на випередження, і стоматологія саме про це. Регулярна турбота про зуби – це коли ти не чекаєш проблем, а створюєш для себе комфорт на роки вперед, і варто це робити з перевіреною стоматологією Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень ортодонтії. Пластинки, бреки та сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: Ходимо до астрології і поділюсь про енергію сьогоднішнього дня. Сьогодні 14-та місячна доба, день, коли важливо доводити справи до логічного завершення, не розпорошуючись на дрібниці. Добре працюють планування, відповідальність і все, що потребує зібраності. Місяць у Козерозі додає практичності, легше дивитися на речі реально, приймати дорослі рішення і не відкладати важливе на потім. Сьогодні ввечері також стартує наш улюблений ретроградний Меркурій у знаку Рак. І це період, коли можуть активізуватися родинні теми, спогади з дитинства та старі емоційні історії. Це час повернення до незавершених розмов і переосмислення того, що пов'язано з домом і близькими. Тому беріть це до уваги, але вже через невеличку паузу вас очікує гороскоп для кожного знаку зодіаку, тому не перемикайте.
1: Реклама.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».
4: У «Пандивані» на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у «Пандивані». Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
5: Балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балія, то в шипинцях Балії.
6: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
7: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

Дешеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Тільки нова.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: позитивного та енергійного настрою нам додав Шугар з треком Олег. І повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні добре зайти в режим «роблю і закриваю питання». Менше емоцій, більше конкретики. Тому сьогодні варто доробити те, що давно висіло у списку справ.
1: Тельці.
0: День про стабільність і практичні результати – те, що зробиш якісно сьогодні, дасть спокій на майбутнє.
1: Близнюки.
0: Багато інформації, але не вся корисна, тому сьогодні варто вибрати головне і не брати зайвого на себе.
1: Раки.
0: Можуть підніматися думки про дім, близьких або старі справи, але це більше про порядок, ніж про емоції. Тому сьогодні краще розкласти все по місцях і в голові, і в справах.
1: Леви.
0: Сьогодні краще менше показувати, більше робити. Люди оцінюють не слова, а результат. Тому сьогодні варто тримати фокус на практичних справах.
1: Діви.
0: День допомагає навести порядок там, де він давно потрібен, особливо в роботі або побуті.
1: Терези.
0: Можуть бути робочі або побутові питання, які потребують чіткого рішення, без відкладання. Тому сьогодні варто приймати прості і практичні рішення.
1: Скорпіони.
0: Сьогодні добре видно, хто і на що реально здатний і у вас, і в інших. Тому сьогодні краще діяти без зайвих емоцій і тримати контроль над ситуацією.
1: Стрільці.
0: Темп трохи спокійніший, ніж зазвичай, це дає шанс розібратися в деталях. Тому сьогодні варто не поспішати і не брати нові великі справи.
1: Козероги.
0: Ви в своїй енергії дня, зібраність, відповідальність, чіткі дії, можна багато встигнути, скористайтеся цим.
1: Водолій.
0: День про обов'язки і реальні задачі, які не відкладаються. Може бути трохи більше навантаження, тому сьогодні варто тримати структуру і не хаотизувати день.
1: Риби.
0: Менше мрій, більше практики, добре йдуть справи, які потребують конкретних дій. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

понеділок, 29 червня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район, Чернівці, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 22 до плюс 36. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 18 до плюс 35. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 20 до плюс 36. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 22 до плюс 37. Зараз температура повітря плюс 34, але відчувається як плюс 35.

ефірі нещодавно прозвучав прогноз погоди. Друзі, як бачимо, літо вирішило нагадати нам, хто тут головний. Тож сьогодні не забувайте про прості речі. Пийте більше води, обирайте легкий одяг, по можливості перебувайте в ціні і дозвольте собі трохи повільніший темп. У таку погоду продуктивність – це, звісно, добре, але турбота про себе важливіша. Ну, а нашу хітову стрічку на 100 FM продовжує пісня «Фанат» від Альони Маргалієвої.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Друзі, ви знали, під час пеки залізничні рейки можуть подовжуватися на кілька сантиметрів. Метал розширюється при нагріванні, тому інженери заздалегідь враховують це і проєктують колії таким чином, щоб вони могли безпечно переносити високі температури. Ось такий цікавий факт.

щойно для вас звучала ніжна та щира композиція «Просто кохаю» від Дантеса. Пісня про прості, але важливі речі, коли не потрібно зайвих слів, пояснень чи ідеальності. Просто кохати, обирати одне одного щодня і бути поруч навіть у звичайних неідеальних моментах. Ну а тепер, друзі, давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля». І це 10 літрів пального від АЗС «Телс» та спробуйте зібрати продуктовий кошик на 300 гривень від «Тано Маркет». Участь максимально проста. Слухайте ефір, поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

як і обіцяли, саме зараз озвучу актуальні на сьогодні промокотики. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Tenomarket. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Прямуй до каси» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. А якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Теос», для участі відправте сьогоднішній промокотик «Більше піни». Так само в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Друзі, тобто два актуальні промокотики «Прямуй до каси» і «Більше піни». Надсилайте в наш телеграм-бот і слухаємо наступну пісню «Люблю його» від Тіни Кароль.

0: Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилістої FM, або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через ручний додаток «Радіоплеєр». Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.
1: Реклама.

0: Кіномаркет завжди ближче.
1: Cinema City!
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
1: Cinema City!
0: Віп-зала з диванчиками.
1: Cinema City!
0: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
1: Cinema City!
0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Алло, ну як побачення? Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс. Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
3: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
2: То що, буде друге побачення?
3: Якщо він мене не обіграє.
4: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
5: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Косоокість С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
9: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
10: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37. 68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
11: Реклама.
12: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
13: Інтелект Шоу.
12: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

виглядаю. Щас, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, перша годинка програми «Танін день» добігає кінця, але не поспішайте перемикати хвилю 100FM, адже саме зараз повторю актуальні промокодики. Отже, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від «Таномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокодик «Прямуй до каси» в наш телеграм-бот «Радіо Свободи». В кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. А якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від ДЗ «Естеос», для участі відправте сьогоднішній промокодик «Більше піни». Тобто актуальні два промокотики «Прямуй до каси» і «Більше піни». Відправляйте промокотики в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Ну, а ми на хвилі 100FM не забуваємо тримати вас в курсі подій, тому зовсім скоро о 13-й слухайте свіжі новини від Богдана Рихло. Тому не перемикайте, ну, поки для вас звучить музика на Буковинській хвилі.

0: У Чернівцях 13.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: За добу рятувальники ліквідували декілька пожеж будинків і на відкритих територіях. На двох пунктах пропуску Буковини діють обмеження через спеку, а чернівці очікують на капітальний ремонт міського пологового будинку номер 2. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: За добу рятувальники ліквідували декілька пожеж будинків і на відкритих територіях на Буковині. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у селі Костичани Чернівецького району горів житловий будинок. Вогонь перекинувся на господарську будівлю. Пожежу на площі 150 квадратних метрів ліквідували рятувальники. Пошкоджено покрівлю, меблі і речі побуту. У селі Слобода загорівся будинок культури. Місцеві жителі ліквідували займання до прибуття підрозділів ДСНС. Причина – коротке замкнення. У селі Стара Красношора горів житловий будинок, займання також ліквідували місцеві сили. У місті Хотин сталася пожежа у магазині, вогонь охопив близько 5 квадратних метрів і пошкодив частину товару. У Кіцмані в селі Рокитне горіла суха трава і сміття на відкритих територіях. У Чернівцях також фіксували займання сухої рослинності та електрокабелів трансформаторної підстанції. Причини – це коротке замикання і людський фактор. В Чернівецькій області упродовж доби також згоріло 2 автомобілі. У селі Остриця Чернівецького району горів легковий автомобіль. Місцеве населення погасило пожежу на незначній площі до прибуття рятувальників. Також в селі Ставчани Дністровського району загорівся легковий автомобіль ВАЗ. Авто було припарковане на узбіччі, вогонь помітили очевидці і повідомили в службу порятунку. Причина пожежі наразі встановлюється. На КПП Красноїльськ, Вікову, Десус і Порубний Сірет на Буковині запроваджують тимчасові обмеження руху вантажного транспорту. Про це повідомили з урахуванням інформації румунської сторони через складні погодні умови. Йдеться про період 29 і 30 червня з 12 до 20 години. У цей час буде призупинено пропуск вантажних автомобілів на виїзд з України, а також їх подальший рух територією Румунії. Обмеження стосуються всіх вантажів, у тому числі порожніх, і можуть коригуватися залежно від погодної ситуації. Чернівці отримують понад 5 мільйонів 200 тисяч євро на модернізацію міського пологового будинку номер 2. Фінансування залучено у межах міжнародного проєкту «Покращення здоров'я жінок в Україні». Відповідно, грантову угоду підписали під час конференції з відновлення України в Гданську. Про це повідомили в міській раді. Кошти спрямують на капітальний ремонт будівлі пологового будинку і закупівлю сучасного медичного обладнання. Це дозволить суттєво підвищити якість медичних послуг для жінок громади. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Тані день» з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі вже друга година програми «Тані день». Продовжимо разом. В цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано. Це буде пізніше. А поки повторю актуальні промокотики на сьогодні. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Прямуй до каси». Наш телеграм-бот «Радіо Свібот» в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. І якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс, для участі відправте сьогоднішній промокотик «Більше піни». Так само в наш телеграм-бот «Радіо Свібот». Тобто сьогодні актуальні два промокотики, і це «Прямуй до каси» і «Більше піни». Відправляйте в наш телеграм-бот, і в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Усмішка – одна з небагатьох речей, яка може повністю змінити враження про людину. Коли ми почуваємося впевнено у своїй усмішці, це відчувається буквально в усьому – у спілкуванні, роботі та навіть настрої.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим – від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети – сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: Якщо ви зараз працюєте, їдете або просто займаєтесь своїми справами, нехай ми звучимо десь поруч на фоні, додаючи настрій. Бо інколи саме музика і приємна компанія в ефірі роблять день значно кращим. Тож залишайтеся на хвилі Стео ФМ. Далі ще більше.
1: Реклама.
2: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно

0: комфортних меблях по традиції. Ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
1: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
0: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
4: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
6: Реклама.
7: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
8: Наступним можеш стати ти.
7: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
8: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
7: Завжди ближче.
8: Від Дано Маркет.
7: Слухай, надсилай.
8: Збирай, забирай.

Щойно в ефірі прозвучала нова композиція під назвою «Don't Touch» від Маші Кондратенко та Дантеса. Пісня про складні емоції у стосунках, коли є й образи, і пристрасті, і спроба поставити крапку. Але як це часто буває в житті, після таких історій завжди приходить нова сторінка, бо людські почуття, вони живі, змінні. Саме це робить наше життя справжнім. Ну а далі вмикає ще одну сильну емоційну композицію «Ікона» від Люлєнова. Тож слухаємо.

Ми з вами послухали трек «Ікона» від Люліанова, трек про сильне емоційне захоплення людиною, яка стає майже недосяжною, як образ, що не відпускає думки і залишає після себе внутрішній вир почуттів. Ну, а я нагадую, що в ефірі «Танін день», і далі вам нагадаю актуальний спекотний прогноз погоди на сьогодні.

0: Реклама.
1: У понеділок, 29 червня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 20 до плюс 36. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 18 до плюс 35. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 20 до плюс 36. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 21 до плюс 37. Зараз температура повітря плюс 35, але погода видається спекотнішою приблизно як плюс 36.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Маленькі нагадування у спеку. В спекотні дні дерева можуть знижувати температуру повітря навколо себе на кілька градусів. Вони працюють як природні кондиціонери, випаровують вологу через листя і створюють тінь. Тому якщо вам треба йти по справах або когось зачекати у спеку, краще це робити біля дерев, бо це справді допомагає легше переносити високі температури.

Прозвучав трек зі смаком вишні від Ани Трінчер, і вже за мить вас очікує улюблена рубрика «А що у кошику» від Тано Маркет. Будемо відгадувати, що ж сьогодні в мене заховано у кошику, а поки продовжувати створювати легкий настрій понеділка, вам буде пісня «Maybe» від Тарабарової.

0: кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, а зараз в ефірі рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуєте відгадати із загадка. Я напій, який зазвичай п'ють гарячим, і в моєму ароматі є нотка бергамоту, яку важко сплутати та з чимось іншим. І я допомагаю зробити паузу у робочий день. Друзі, як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Головна підказка – в ароматі є нотка бергамоту і вже є дзвіночок. Добрий день!
2: Добрий день!
0: Як ви звати?
2: Мене звати Світлана.
0: Світлана, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Я думаю, що це чай з бергамотом.
0: Правильно, вітаю. Ви виграли дві пачечки, упаковочки чаю з бергамотом. Як у вас настрій? Дякую. Як понеділок?
2: Чудово, прекрасно. Трошки жарко, але нічого, чим будемо.
0: Так, згодно. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Так, передаю привіт своїм колегам. Бажаю гарного дня.
0: Супер.
2: І скорішого завершення.
0: Дякую. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
3: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, під кінець програми нагадаю актуальні промокотики на сьогодні. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від «Таномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Прямуй до каси» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. І якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», для участі відправте сьогоднішній промокотик «Більше піни». Так само в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Тобто сьогодні актуальні два промокотики – це «Прямуй до каси» і «Більше піни». Відправляйте в телеграм-бот і в кінці дня рандомно оберемо переможців. Тож, друзі, чекаємо від вас промокотики. Ну і слухаємо далі Макса Барських і його пісню під назвою «Людина для мене».

0: друзі, обідня програма «Тані день» завершується, але сьогодні понеділок, і це тільки початок чудового тижня. Нехай він буде легким і продуктивним, а щоб настрій залишався на висоті, залишайтеся з нами на Буковинській хвилі. З вами була Таня Сухарєва, і вже рівно о 14:00 слухайте свіжий випуск новин від Богдана Рихла, тому не перемикайте. Бажаю вам класного продовження дня і почуємо завтра о 12:00. Па-па!
1: Реклама.
2: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
7: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв.
8: Пропорція.
9: Кофі-ту-го.
8: Пропорція.
4: Заїжджай. Спуск на калинку.
10: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
11: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
12: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
13: Cinema City.
14: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
13: Cinema City.
14: Віп-зала з диванчиками.
13: Cinema City.
14: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
13: Cinema City.
14: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
13: Cinema City.
14: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
15: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 232329.

Щобудня з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM. Інтелект Шоу. Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 14.04. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У Новоселиці в ДТП травмувався 17-річний мотоцикліст, а у майже 20 селах Буковина понад добу не буде газу. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: Завтра, 30 червня, у Чернівцях, Новодністровську і Салятині очікується надзвичайний рівень пожежної безпеки. Про це попереджає обласний центр з гідрометеорології. Синоптики зазначають, що погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення і швидкого поширення пожеж за наявності відкритого вогню. Жителі області закликають не розпалювати багаття, не спалювати суху рослинність і сміття, не кидати недопалки і сірники, а також дотримуватися правил пожежної безпеки під час відпочинку на природі. У Новоселиці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла і легкового автомобіля. Аварія сталася на вулиці Хотинській. За попередніми даними поліції, 17-річний водій мотоцикла зіткнувся з автомобілем Volkswagen, за кермом якого перебував 30-річний житель Новоселиці. Наслідок ДТП мотоцикліст отримав травми, його госпіталізували. За фактом аварії правоохоронці відкрили кримінальне провадження і з'ясовують усі обставини ДТП. В Чернівцях патрульні зупинили нетверезу водійку, яка керувала автомобілем із рівнем алкоголю понад у 10 вищим за допустиму норму. Інцидент стався близько півночі на вулиці Руській. За порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили автомобіль Volkswagen. Під час спілкування правоохоронці помітили у водійки ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на місці показав 2,19 проміла алкоголю. Жінку відсторонили від керування і склали адмінпротокол. З 1 липня у майже 20 селах Чернівецької області на понад добу вимкнуть газопостачання через техобслуговування і ремонт обладнання. Про це повідомили на фейсбук-сторінці обласної філії газмережі. З 9 ранку 1 липня до 15 години 2 липня газу не буде у селах Блищать, Бочківці, Владична, Гринячка, Грозинці, Зарожани, Зелена Липа, Керстенці, Клішківці, а також Корнешти, Малинці, Млинки, Перебиківці, Поляна, Рашків, Рухотин, Санківці, Шилівці і Ширівці. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, якщо в авто замість холодного повітря з кондиціонера дма ледь прохолодне або тепле, однією з найпоширеніших причин може бути нестача фреону. Якщо чути гул чи скрегіт, варто перевірити компресор. А неприємний запах із повітроводів часто свідчить про забруднення або грибок у системі вентиляції. У будь-якому випадку краще не тягнути і звернутися на СТО, бо працюючий кондиціонер – це і комфорт, і безпека. А зараз історичний факт. Перше автомобільне радіо з'явилося ще у 1930 році під брендом Motorola. Тоді воно коштувало приблизно чверть вартості нового автомобіля, тож дозволити собі таку розкіш могли далеко не всі. Згодом у машина з'явилися касетні магнітоли, CD-програвачі, USB, Bluetooth і стримінгові сервіси. Але саме автомобільне радіо стало першим способом зробити подорожі цікавішими. І погодьтеся, хороша музика чи улюблена радіопрограма і досі роблять будь-яку дорогу набагато приємнішою. А тепер до курйозів. У Туреччині безпритульна собака на ім'я Лінда стала справжньою зіркою інтернету. І все тому, що декілька разів на тиждень вона приходить на автомийку. Щоправда, не для миття машини. Лінда терпляче чекає, поки запрацюють великі обертові щітки. А потім підставляє під них свою спинку, щоб гарненько почухатися. Працівники автомийки кажуть, що це її улюблений масажний салон. Відео з кмітливою чотирилапою швидко стало вірусним, а користувачі жартують, що Лінда знайшла найкращий безкоштовний спа-салон для собак.
1: Реклама.
0: Якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На AZS Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi-Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від AZS Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Більше піни» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

Показую студійні годинники. Ну і Альона Маргалієва з роботою зійшла зоря. Одна із найсвіжіших композицій. Так, розпочинає нову музичну годину. Безліміт хітової музики, як завжди, традиційно з 14 до 16 лунатиме в етері Буковинської хвилі. Ну і я, Вадим Голунга, обов'язково разом з вами буду тут продовжим наступних двох годин тримати та підтримувати хвилю хітового настрою понеділка, 29 червня. Так, ще один день і будемо завершувати місяць літа, але не забувайте про те, що ми обов'язково ще будемо впродовж наступних двох місяців так тримати та підтримувати хвилю хітового літнього настрою. Ну і все це буде під улюблену музику. Впродовж цієї години слухаємо тільки українське і світове, так і сучасне, і олдскульне. Упродовж наступної години слухаємо тільки українську музику, звісно ж, за традицією і сучасна, і олдскульна лунатиме і складатиме нам всім музичну компанію. Ну і нагадаю вам про те, що за Буковинською хвилою ви маєте можливість слідкувати в соцмережах. Тож, якщо ви не доєдналися, обов'язково маєте можливість це зробити через нашу сторінку в Instagram. Тож, доєднуйтесь 100FM CV. Не пропускайте багато чогось цікавого та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Ну і Facebook, YouTube, Telegram-канал Буковинської хвилі, TikTok і Threads теж до ваших послуг. Ну і заодно запрошую до себе, якщо хочете доєднатися, Вадим Голунга, раді ведучий озвучування. Саме так моя сторінка підписана в соцмережі Instagram та Threads. Також хочу вам нагадати про те, що в нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі. Вже заходьте на наш сайт 100fm.cv.ua, тицяйте на кнопку бот і ловіть найактуальніший промокод, який ви час від часу чуєте в прямому етері, так і реєструйте його через телеграм-бота Буковинської хвилі. І сьогодні ввечері комусь із вас пощастить отримати свої подаруночки від наших партнерів. Ну і вже в наступній годині так ми дізнаємося, кому вже пощастить виграти один із подаруночків, який ми від вас і для вас заховали в продуктовому кошику в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет, радіо Буковинська хвиля. Тож обов'язково слухайте нас після 15:15, от уже буквально за годину, так, і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Тож обов'язково слухайте підказки, телефонуйте, грайте і вигравайте. Ну, а продовж цієї години слухаємо улюблену музику, будемо зовсім скоро дізнаватися, які ж є приводи для сьогоднішніх свят та подій. Все це буде вже за 2,5 хвилини. Ну, а зараз перенаймо у 2013 рік, коли дискачі були, так і нас качали флаг.

0: хітової музики. Ну і годинники нам показують 14.18. Понеділок, 29 червня, нам показують календарі. І які ж є приводи для сьогоднішніх свят та подій, обов'язково вам розповімо, тому що настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Шо по святах, шо по подіях». Ну що, розповідаю вам про те, що ті, хто займаються риболовлею, сьогодні мають можливість відзначити Міжнародний день рибалки, адже саме це подія так відзначається у нас в Україні і світі. Свято з'явилося як спосіб шанувати працю рибалок, які забезпечують продовольчу безпеку, працюють у складних погодних умовах і часто пов'язані з ризиком та важкою фізичною працею. Свято має радше народний і професійний характер, ніж офіційний державний статус, але воно набуло популярності в багатьох країнах, особливо там, де рибарство є важливою частиною економіки і культури. Також будемо говорити про тропіки. Так, тропіки. 29 червня сьогодні відзначається Міжнародний день тропіків. Дата встановлена всім відомою так Організацією Об'єднаних Націй, яка вічно стурбована. Саме так у мене асоціація саме з цією організацією. Її мета – привернути увагу до значення тропічних регіонів Землі, які охоплюють приблизно 40% поверхні планети і є домом для більшості світового біорізноманіття. У цей день проводять освітні заходи, наукові дискусії та екологічні ініціативи для того, щоб підкреслити важливість сталого розвитку тропічних зон і підтримки людей, які там живуть. Ну і на завершення розповім про Міжнародний день промислового дизайну. Ініціювала саме цей день Всесвітня організація дизайну для того, щоб підкреслити роль промислового дизайну, що забагато разів слово дизайн пролунало так в сучасному світі. Ну і саме промисловий дизайн, дозвольте ще раз сказати, так охоплює створення всього від побутової техніки до меблів, до автомобілів, від цифрових пристроїв. Ось такі події сьогодні відзначаються, ну ми, як завжди, традиційно залишаємось в ритмі хітової музики на 100FM і за мить будемо триматися на хвилі хітового літнього настрою, при цьому ще по-справжньому літньому, так, літо у нас вже триває, а ця пісня ще не звучала. Нікіта Кісельові, композиція «Чайка» лунатиме вже за мить.
1: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».

Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: життя.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно

0: Погляд. Реклама.
1: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

з ліміті хітової музики. Так, ми продовжуємо. Ну і нагадаю вам про те, що в нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі. Тож вже заходьте на сайт 100fm.cv.ua. Можна так не тільки слухати нас в онлайні, а можна в один клік потрапити до телеграм-бота. І завдяки нашому телеграм-боту ви маєте можливість зареєструватися на розіграш, на рубрику «Завжди ближче», де після 17-ї години комусь із вас пощастить отримати щасливого дзвіночка для того, щоб зібрати і забрати продуктового кошика на суму 300 гривень саме сьогодні. Нагадаю, що ця сума тримається з понеділка по четвер, ну а що п'ятниці тримаємось на сумі 600 гривень. Хоча не завжди таке буває, але бувають і такі моменти, що щоп'ятниці так зберемо кошика на 600 гривень. Нагадаю, що сума сьогодні 300 гривень, 270 мінімально, 330 максимум, це якщо враховувати суму похибки, плюс-мінус 10% від суми. Ну а для того, щоб послухати більше правил стосовно ось гри, так, стосовно рубрики «Завжди ближче», обов'язково після 17-ї години будьте з нами на зв'язку, так, для того, щоб наш Іван Ізрілик зміг до вас дотелефонуватися і для того, щоб ми змогли разом з вами зібрати та забрати продуктового кошика в рубриці «Завжди ближче». А промокотик сьогоднішній – «Прямуй до каси». «Прямуй до каси». Ці три слова вас приведуть до того, що після 17-ї години хтось із вас отримає щасливого дзвіночка, тож реєструйте промокотика «Прямуй до каси». Ну, а поки хтось прямує до каси, хтось прямує до телеграм-бота Буковинської хвилі, тим часом за мить будемо дізнаватися, чим нас тішитиме сьогоднішня погода, так, у понеділок 29 червня. Зараз перенаймо в 2005 рік разом з Араш, слухаємо одноіменну композицію, так, і слухаємо не тільки одноіменну композицію, одну пісню з одної

Ну, якщо вже говорити коротко про погоду на сьогодні, у понеділок, то він починається з чистого аркуша і абсолютно чистого неба над нашою мальовничою Буковиною. Нуль опадів у прогнозі, аж черневе сонце офіційно відкриває сезон великої спеки та великих літніх планів на цей тиждень. Парасольки будемо ховати якнайглибше і будемо вмикати внутрішні кондиціонери та ловити сонячний вайб, слухаючи улюблену музику. Ну і більш детальніше вже розповідаю. На Буковині ясно, опадів не передбачається. Саме таку нам погоду прогнозують синоптики сьогодні, у понеділок, 29 червня. Ну і температурні показники. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 22 до плюс 36. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 18 до плюс 35. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 20 до плюс 36. Ну і в наших сусідів теж прогнозують ясну погоду, опадів теж сьогодні не передбачається. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 22 до плюс 37. Ну а за вікном Буковинської хвилі ясно, сонечко і плюс 35.

0: літак 2006 року щойно ми послухали. Ну, а наш літак ще не відлітає. Ми продовжуємо. Ну, і для того, щоб не накривало поганим настроєм у цей понеділок, варто не стресувати і варто слухати улюблену музику на Буковинській хвилі. Не тільки в понеділок, так, але й впродовж всього робочого тижня. Тому що, як показує практика, як показує досвід, при цьому ще й приємний та позитивний, так, що коли ми слухаємо улюблену музику на Буковинській хвилі, так, при цьому ще й паралельно займаючись улюбленою справою, то робочі години проходять мега швидко і мега продуктивно. За миті будемо не стресувати разом з Лорен Вульф, ну і за не будемо поринати у 2008 рік. Тож обов'язково будьте з нами.
1: Реклама. Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
2: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

Stress 2008 року, тож будемо не стресувати, а будемо слухати улюблену музику, при цьому ще й будемо робити як можна гучніше. Нагадую, що нас можна слухати не тільки в традиційному FM-діапазоні, нас можна слухати і на сайті 100fm.cv.ua або в будь-яких інших мобільних радіоагрегаторах, де присутня Буковинська хвиля. Тож обов'язково знаходьте, додавайте в обране і не губіть нас серед сотні тисяч, десятка тисяч радіостанцій, які там є присутні. Ну, а далі ми будемо пронати в 1997 рік, коли цей трек лунав буквально з кожного вікна. Будемо ловити турецько-український хіт, який досі змушує танцювати всіх без винятку. Тож будемо готуватися для того, щоб підспівувати «Ой, мамо, шики дим» на Буковинській хвилі. Тому що далі Віктор Павлік вже вривається. І обов'язково будемо слухати так на Буковинській хвилі. Тож, робіть гучніше.

0: Maya şükedim, Maya şükedim, Maya şükedim.
1: Чотирнадцята та 44, безліміт хітової музики триває. Ну і нагадаю вам про те, що у нас працює телеграм-бот по Ковенської хвилі, то вже заходьте 100fm.tv.ua. Ну і натискайте на кнопку бота для того, щоб так в один клік потрапити до телеграм-бота. Ну і звісно ж таки, ви маєте можливість зареєструватися на круті розіграші від наших партнерів. Нагадаю вам про те, що о 8.05, 14.05 та 17.05 ви маєте можливість послухати програму «Крихітка рулиць», де Богдан Рихло буде озвучувати вам цікаві автомобільні новини. Ну і звісно ж таки, промокотик ви теж маєте можливість там зловити. Сьогоднішній промокотик у нас звучить ось так: більше піни. Тож ці два слова вже відправляйте нашому телеграм-боту у Ковенської хвилі. І хтось із вас сьогодні буде щасливчиком або щасливицею, який отримає 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій Стелс. Тож реєструйтеся, більше піни. Вже відправляйте ці два слова нашому телеграм-боту. Ну а поки ви реєструєтесь, знову тримаємося на хвилі олдскульного настрою. Супермод, робота Tell Me Why вже починає лунати, тож будемо робити гучніше, ну і будемо слухати так улюблену музику на Буковинській хвилі 100 FM.

0: 2006 року, так, щойно ми послухали у безлімітні хітової музики і ще багато класної української музики. Будемо слухати впродовж наступної години. Також нагадаю вам про те, що після 15:15, так, будемо для вас діставати один продукт, один із продуктів, який заховали так в продуктовому кошику. Від вас і для вас ми його заховали. Ну, а що це може бути, будемо дізнаватися згідно підказкам, які ви будете час від часу чути в прямому етері тут нас на Буковинській хвилі. Все це буде в рубриці «Що у кошику» після 15:15. Ну, а далі ефірну естафету перехоплює Богдан Рихло. Вже за 11 хвилин чекаємо тут і в цій студії зі свіжим випуском новин, та будемо тримати руку на пульсі останніх подій Чернівців області, а також України та світу. Ну, а я, Вадим Голонга, з вами не прощаюсь. Після 15 години, як завжди, наші незмінні зустрічі «Безліміт» хітової музики на 100 FM. Будьте з нами.
1: Реклама. Потрібні.

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Стій! Скільки за інтернет?
6: Нуль.
5: А за підключення?
6: Теж нуль.
5: Це жарт такий?
6: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
5: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
7: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 15.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині викрили 22-річного інтернет-наркодилера з обігом понад 5 мільйонів гривень. У селі Герцаївської громади зафіксували сказ у домашньої кішки, а у Чернівцях на 3 тижні повністю обмежать рух на перехресті вулиць Головної та Гузар. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині правоохоронці викрили інтернет-наркодилера, який організував канал збуту наркотиків і психотропних речовин по всій Україні. За даними обласної прокуратури, до незаконної діяльності причетний 22-річний житель Хотина. Для пошуку клієнтів він використовував спеціально створений телеграм-канал, а заборонені речовини надсилав поштою або залишав у схованках. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 9,5 кілограмів наркотиків і психотропів, серед яких альфа-ПВП, амфетамін і канабіс. За оцінками слідства, їхня вартість на чорному ринку перевищує 5 мільйонів гривень. Чоловіку повідомили про підозру і взяли під варту. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності. У селі Хряцька Чернівецького району зафіксували випадок сказу в домашньої кішки. Як повідомили у Держпродспоживслужбі, тварина покусала і подряпала свою власницю. Після загибелі кішки лабораторні дослідження підтвердили в неї сказ. Також з'ясувалося, що домашня тварина не була вакцинована. Через це в районі вулиці Лісової, 5, запровадили карантинні обмеження, а все село Хряцька визначили загрозливою зоною. Там проведуть комплекс ветеринарно-санітарних заходів, аби не допустити поширення захворювання. Фахівці нагадують, що сказ є смертельно небезпечним для тварин і людей. А єдиним надійним способом профілактики залишається своєчасна вакцинація домашніх улюбленців. До уваги водіїв, у Чернівцях на 3 тижні повністю обмежать рух на перехресті вулиць Головної і Гузар через капітальний ремонт головної і ремонт газової магістралі. Рух обмежать з 30 червня до 20 липня. Водіїв просять врахувати цю інформацію і бути уважними до тимчасово встановлених дорожніх знаків для об'їзду. У Хотині закликають жителів максимально економити воду через критичне обміління Дністра. Як повідомили у комунальному підприємстві «Хотин тепломережа», через зменшення скидів води Дністровським каскадом ГЕС рівень води у річці знизився до критичної позначки, а русловий водозабір працює на межі технічних можливостей. Щоб уникнути зупинки насосних станцій, запровадження жорстких графіків водопостачання, мешканців просять тимчасово відмовитися від поливу городів і газонів, миття автомобілів, а також максимально ощадливо використовувати воду у побуті. На підприємстві запевняють, що ситуація перебуває під постійним контролем комунальних служб, міської ради і рятувальників. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

Микола з роботою на беззвучному розпочинає нову музичну годину. Ну і хочу вам нагадати про те, що на беззвучний і на літачок будемо ставити всі печалі, і тому що вони не потрібні, так, продовж цього тижня, тому що ми, як завжди, під улюблену музику будемо налаштовуватися на позитивний хітовий літній настрій. Ну і нагадаю, що вже в цій годині зовсім скоро, за декілька миттєвостей, ми приступимо до рубрики «Що у кошику» від Тано Маркет. Як завжди, будемо для вас давати підказки, ну а за допомогою цим підказкам ви маєте можливість орієнтуватися і навіть маєте можливість підказати, що ж ми заховали в продуктовому кошику. Якщо відгадуєте правильно, так, то цей продукт ви забираєте і так, звісно, маєте можливість його посмакувати або застосувати його дещо в інших цілях, в залежності від того, що ми тут будемо розігрувати. Ну і нагадаю вам про те, що в нас працює телефон 095-275-0100. Саме туди ви телефонуєте, все це буде після 15:15. Ну а ми, як завжди, слухаємо улюблену українську музику впродовж цієї години. Далі слухаємо новеньку композицію від Чіва. Називається вона «Місця».

в яких місцях би ви тільки не бували, головне, щоб звучала Буковинська хвиля. Якщо немає можливості в цьому місці, де ви зараз знаходитесь, слухати нас в традиційному FM-діапазоні, маєте можливість вже заходити на наш сайт 100fm.cv.ua. Хоча, якщо не працює FM-діапазон, то і навряд чи можна буде почути і цей заклик. Тож, друзі, якщо раптом у вас є друзі, близькі та знайомі, які дуже хочуть послухати Буковинську хвилю, але немає можливості почути цей заклик, маєте можливість їм переказати і сказати про те, що нас можна слухати в один клік на сайті 100fm.cv.ua. Або завантажуйте такі застосунки, як Radio Player, TuneIn Radio, Online Radio Box, Radio Garden. Багато різноманітних десятки мобільних застосунків є, тож якщо є Буковинська хвиля, так, додавайте в обране. І не губіть нас серед тієї сотні, тисячі, десятка тисяч радіостанцій, які там є присутні. Ну і заодне нагадаю, що завдяки нашому сайту ви маєте можливість і потрапити до телеграм-бота Буковинської хвилі, тому що ми будемо сьогодні після 17-ї години до когось із вас телефонувати, так, і будемо збирати разом з вами продуктового кошика на суму 300 гривень, 270 мінімально, максимум 330. Тож обов'язково пишіть промокод, така прямуй до каси, і ще раз нагадую вам його, так, прямуй до каси. Саме ці три слова вже потрібно відправляти нашому телеграм-боту, і після 17-ї години комусь із вас обов'язково пощастить. Головне бути на зв'язку. Ну, а поки ви реєструєте промокод, така прямуй до каси, я вас вже залишаю в музичній компанії Жені Галич, а так от Торвальд буде з роботою радіомережі. Боже, як це символічно, так? І після цієї композиції ми приступимо до рубрики «Що у кошику», тож готуйте навіть свої телефончики для того, щоб набирати 095-275-0100. Ще раз повторю, 095-275-0100. Це номер, що обов'язково буде лунати, тож маєте можливість набирати після 15:15.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Ой, що у кошику, що у кошику. Хороше, до речі, питання, яке ми постійно тут любимо його тут якраз таки ставити, так, і маємо можливість відповідати на це питання. Підказки, до речі, і будуть цим питанням стосовно того, а що ж ми від вас і для вас заховали в продуктовому кошику в рубриці «Що у кошику» від «Тано Маркет». 095-275-0100 – це номер нашої студії. Саме туди ви телефонуєте і озвучуєте свій варіант відповіді. Ну і нагадаю, що подарунок ви маєте можливість забрати у нас на Буковинській хвилі на університетській 20. Ну і нагадаю, що одне правило, якщо ви вже в цьому місяці вигравали кошика подаруночок, то дайте можливість це зробити тим людям, які ще ні разу не вигравали. Ну і ще раз нагадаю, номер нашої студії 095-275-0100. Вже набирайте телефончик, ну а поки ви зараз тисяєте так на кнопки чи на тач на смартфоні, я тим часом озвучу першу і поки що єдину підказку стосовно цього продукту, який ми розігруємо. І цей продукт є одним із головних об'єктів дослідження для вчених, які вивчають нейромаркетинг і психоакустику. Доведено, що чим голосніший, чіткіший і дзвінкіший хрустіт видає саме цей продукт під час кусання, тим смачнішим і свіжішим він здається нашому мозку. Фактично, ми розігримо продукт, який ми любимо не лише за смак, а й за звук. 095-275-0100. Продукт, який ми зараз розігримо, так, є головним об'єктом дослідження для вчених, які вивчають нейромаркетинг і психоакустику. Є в нас перший телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
3: Добрий день, Тарас.
2: Тарасе, скажіть, будь ласка, чи вигравали щось у нашій рубриці?
3: Вигравав у Івана каву.
2: А коли вигравали каву, можете пригадати?
3: Ну, десь кінець квітня.
2: Кінець квітня. Добре, приймається. Тим паче, що ця умова дотримана. Вже, так, вже 2 місяці, вже, як мінімум, прийшло. То що ж, пане Тарасе, маєте можливість відповісти на це питання, що ж це за продукт ми зараз розіграємо. Поки що перша та єдина підказка в нас прозвучала. Я сподіваюся, ви її почули. Якщо ні, маю можливість для вас її повторити.
3: Я почув підказку, тому й телефоную. Ну, мене наштовхнуло на думку, що це може бути чіпси.
2: Ви вважаєте, що це чіпси? Так, в принципі, щось в цьому є, тому що якщо ми відразу так і відкриваємо чіпси, чуємо той хрускіт, так, то маємо можливість, ну, наш мозок нам уже символізує про те, що так, ці чіпси свіжі, їх можна куштувати. Але є одне але, пане Тарасе. Як вважаєте, що це правильна відповідь чи, на превеликий жаль, не дуже правильна відповідь?
3: Ну, я думаю, що на превеликий
2: жаль. На превеликий жаль. Але нічого, пане Тарасе, обов'язково рано чи пізно вам знову пощастить, тож не засмучуйтеся і не втрачайте надії. 095-275-0100, не чіпси, викреслюємо цей варіант відповіді і озвучую ще раз поки що першу та єдину підказку, що продукт, який ми зараз розігруємо, є одним із головних об'єктів дослідження для вчених, які вивчають нейромаркетинг і психоакустику. Доведено, що чим голосніший, чіткіший і дзвінкіший хрускіт видає цей продукт під час кусання, тим смачнішим і свіжішим він здається нашому мозку. Фактично, ми розігруємо продукт, який ми любимо не лише за смак, а й за звук. Тільки є одне але, це не чіпси. Але, в принципі, пан Тарас тут навіть всіх нас до того, що це щось з бакалії має бути. 095-275-0100. Вже телефонуйте до нашої студії. Лінія вільна. І озвучую ще раз поки що першу та єдину підказку, що цей продукт, який ми розіграємо саме зараз у рубриці «Що у кошику» від «Тано Маркет», є головним об'єктом дослідження для вчених, які вивчають нейромаркетинг і психоакустику. Доведено, що чим голосніший, чіткіший і дзвінкіший хрускіт видає цей продукт під час кусання, тим смачнішим і свіжішим він здається нашому мозку. Фактично, ми розіграємо продукт, який ми любимо не лише за смак, а й за звук. Але це не чіпси. 095-275-0100. Є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка, хто ж з нами тут на зв'язку?
4: Доброго дня. Мене Тетяна.
2: Тетяна, відійдіть, будь ласка, від приймача для того, щоб не шуміло, так? І скажіть, будь ласка, чи вигравали щось в нашій рубриці?
4: Дуже давно.
2: Як давно?
4: На початку ще.
2: А, ще на початках, коли ця рубрика взагалі з'явилася в етері. Ну що ж, пані Тетяна.
4: Правильно десь.
2: Ага, так, добре, приймаю якраз таки так, всі умови дотримані. Ну що ж, готовий прийняти ваш варіант відповіді? Що це може бути? Скажіть, будь ласка.
4: Ну, можливо, це сухарики.
2: Ви вважаєте, що це сухарики. Так, приймаю цей варіант відповіді. І скажу... Ось що ми, в принципі, якраз таки тут близько, так, і даю другу підказку. Якщо маєте бажання зараз почути її, тож прошу, слухайте уважно. З точки зору хімії цей продукт – це результат контрольованого старіння, коли хліб черствіє, молекули крохмалю виділяють вологу і кристалізуються. Але якщо цей процес прискорити за допомогою високої температури в печі, виходить зовсім інша – ультрахрустка та стабільна структура, яка може зберігатися місяцями.
4: Ну,
2: сухарки. Так, приймається варіант відповіді. Пані Тетяна, ще раз попрошу, відійдіть від радіоприймача, бо я чую, що зараз заводиться якраз таки. І через це трошки незручно спілкуватися. І давайте зробимо так, що вся слухацька аудиторія Буковинської хвилі зараз вам аплодує голосніше, тому що так, це сухарики. Ну, в принципі, сухарі, грінки, так, десь ми будемо близько в цьому варіанті відповіді. Я вимушений прийняти навіть цей варіант відповіді. Грінки, герчак, святкові, 100 грам пачки дістаються саме вам. І прошу, пані Тетяна, скажіть, будь ласка, про свої враження від сьогоднішнього виграшу і маєте можливість передавати вітання всім, кому завгодно. Лише просто ще підкажіть, який варіант відповіді, варіант, яка підказка вас привела до цього варіанту відповіді?
4: Ну, підказка те, що вони хрустять.
2: Так.
4: Привіт, передаю всім, хто мене спізнав, ведучим радіо. Всім-всім. Нашим захисникам,
2: тим людям, які не знають. Дякую, пані Тетяна. Залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок у нас на Буковинській хвилі, так нагадаю. Ну і нагадаю, що вже ввечері наш Іван Ізрілик буде теж розігрувати подаруночок, який ми заховали від вас і для вас в рубриці «Шоу кошику» від Тано Маркет. Так, грінки, герчак, святкові ми вже розіграли, вони йдуть до нашої слухачки пані Тетяни. Ваша головна задача, як завжди, слухати уважно підказки від ведучих. Ну і потрібно телефонувати до студії за номером 095-275-0100. Ну і не забувайте про те, що у нас діє рубрика «Шоу», рубрика «Завжди ближче» від Тано Маркет. Так, є ще одна рубрика. Обов'язково реєструйте промокотика «Прямуй до каси». І хтось із вас отримує можливість зіграти та забрати так продуктового кошика на суму 300 гривень. Ну а поки ви реєструєте промокотика, скажу, що безліміт хітової музики триває. За мить будемо перенати в 2003 рік, будемо слухати другоріку і композицію «Вже не сам». Тож будьте з нами.
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Реклама.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
7: Балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
8: Медікус. Тепер я бачу все.
9: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Це нова реклама про морозиво «Тано». Купуйте ексклюзивно.

0: у спогад.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Тому що ви не одні, ви тут зараз з Буковинською хвилею, з улюбленою музикою і з сонечком, до речі, яке зараз там от світить у вікно і демонструє свій прекрасний, хороший настрій. Про погоду обов'язково будемо говорити, чим нас тішитиме цей ідеальний синоптичний темп уже на завтра, 30 червня, чим закриватиме свою присутність. Так, все це ми обов'язково будемо дізнаватися. Зараз поринаємо 2002 рік, ОК «Аналізи», друг.

Ну що ж, будемо тримати ідеальний синоптичний темп, адже червень закриває свої двері без жодних інтриг та гроз, сухо, тепло і неймовірно затишно. Сонце періодично буде визирати за хмар, ніби буде навіть натякати про те, що ми будемо закривати робочі завдання і плавно будемо планувати вечірню прогулянку. Ну і звісно ж таки, так, будемо планувати вечірню прогулянку нашим містом і не тільки під саундтрек, при цьому ще й сонячний. Ну і про погоду на завтра, вівторок 30 червня, чим нас потішитиме останній день першого місяця літа, так, вівторок 30 червня, на Буковині прогнозують мінливу хмарність, опадів сьогодні і завтра там також не передбачається. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, глибокі заставні кисьмені, Новоселиці та Стороженці, завтра мінімально плюс 22, максимум плюс 35. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 19 до 34 за позначкою плюс. В Дністровському районі, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську плюс 22, мінімально, максимум плюс 34. Ну і в наших сусідів теж завтра, вівторок 30 червня, в останній день першого місяця літа, прогнозують мінливу хмарність, опадів також не передбачається завтра. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові мінімально 22 з плюсом, максимум 36 вище нуля. Ну а зараз знову поринаємо в той день, що сьогодні понеділок, так важко це уявити, але сьогодні понеділок, 29 червня, і зараз за вікном Буковинської хвилі сонячно і плюс 36.

0: море. Тож маємо можливість вмикати кондиціонери, вентилятори, все, що може охолоджувати на максимум, і будемо ловити 100% позитив на буковинській хвилі 100FM. Ну і Madhats XL, до речі, будуть нам нагадувати про те, де ми всі маємо бути прямо зараз. Звісно, таки під улюбленим музиком. За мить будемо слухати композицію «А я на морі», і нагадаю, що безліміт хітової музики триває. Упродовж цієї години слухаємо тільки українську музику, і сучасну, і олдскульну.
1: Реклама.
2: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

на морі щойно прозвучала, без ліміт хітової музики триває. Ну і нагадаю вам про те, що нас можна шукати. От поки тут ми чули «Не шукай мене», я скажу, що нас можна шукати в соцмережах, тож обов'язково доєднуйтесь. 100FM CV, наша сторінка в Instagram. Підписуйтесь для того, щоб не пропускати багато чого цікавого та дізнатися про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Також запрошую вас на нашу сторінку у Facebook, YouTube, Telegram-канал Буковинської хвилі, TikTok і Threads теж до ваших послуг. Ну і заодно запрошую до себе Вадим Голунга, радіоведучий звучування. Це моя сторінка в Instagram та Threads, тож обов'язково доєднуйтесь і будемо дружити. Ще що найголовніше, Буковинську хвилю в інтернеті можна слухати на сайті 100fm.cv.ua і можна в один клік доєднатися до Telegram-бота. Тож натискайте на кнопку «Бот», реєструйтеся і ловіть найактуальніший промокотик. Зовсім скоро вам буду озвучувати всі промокотики, які актуальні на сьогодні. Ну а поки ви чекаєте ці промокотики, залишаю вас музичній компанії «Столиці» і «Мотани». Слухаємо «Молодість». Оля!

Щойно ми послухали безліміт хітової музики триває. Ну і як і було обіцяно, нагадую вам промокотик найактуальніший, який вже можна буде не використовувати після 17 години, тому що саме в цей період варто чекати щасливого дзвіночка, бо буде рубрика «Завжди ближче» від Тано Маркет. Так, сьогодні будемо збирати разом з вами продуктового кошика на суму 300 гривень. 270 мінімально, максимум можна зібрати на 330 гривень. Ну а для того, щоб скористатися можливістю, вже відправляйте промокотика «Прямуй до каси». «Прямуй до каси». Три слова ці приведуть вас до того, що хтось із вас буде щасливчиком або щасливицею, який отримає щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче», ну і буде подвійним або навіть в десятикратному розмірі щасливчиком, який не тільки збере, але й забере продуктового кошика. Поки ви реєструєте промокотика «Прямуй до каси», вже вас залишає в музичній компанії Альони Маргалієвої. Слухаємо роботу «Сама не своя». Сама.

CV.ua, тицяйте на кнопку «Бот» і потрапляйте до телеграм-бота в один клік. Ну і нагадаю вам про те, що о 8.05, 14.05 та 17.05 слухайте програму «Крихітка рулить». Богдан Рихло озвучить вам цікаві автомобільні новини. Ну і, звісно ж таки, ви маєте можливість там почути найактуальнішого промокотика для того, щоб позмагатися за 10 літрів пального від мережі АЗС Телс. Більше піни. Ось такий в нас сьогоднішній промокотик. Саме він вас приведе до того, що комусь із вас сьогодні пощастить отримати 10 літрів пального. І промокотик сьогоднішній «Більше піни» вам в цьому допоможе. Тож реєструйтеся, грайте та вигравайте, ну і слухайте улюблену музику на Буковинській хвилі. Далі слухаємо Лео Монті.

0: одну нам показують студійні годинники. Ну і Лео Мантіс з роботою «Листи» на цьому вже буде завершувати мою присутність на Буковинській хвилі, але засмучуватися не варто. І не варто бігати по іншим радіостанціям, тому що далі попереду нас чекає розіграш 200 гривень в інтелект-шоу. Так, наш Богдан Ластівка для вас уже підготував цікаве завдання. Ну а яке ж саме це завдання, варто послухати після 16-ї години. Ну і варто телефонувати до нашої студії за нашим незмінним номером 095-275-0100. Саме туди ви телефонуєте, озвучуєте свій варіант відповіді, і якщо він правильний, то 200 гривень дістаються саме вам сьогодні в інтелект-шоу. Але перед тим, як все це станеться, ефірну естафету за 7 хвилин і 20 секунд перехоплює Богдан Рихло зі свіжим випуском новин. Тож тримайте руку на пульсі останніх подій та дізнавайтеся про найсвіжіші новини Чернівців, області, України та світу. Ну а з вами упродовж цих 2 годин був я, Вадим Голунга. Завтра з вами ми обов'язково почуємось на Буковинській хвилі. Зараз хочу вам побажати гарного завершення робочого понеділка. Будьте щасливі на Буковинській хвилі, бережіть себе, ну і звісно ж таки не сумуйте, адже завтра обов'язково з вами ми почуємось традиційно з 14 до 16. Всім па-па!
1: Реклама.
2: Це ти від Сента суші, кулінарні відкриття, доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
1: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Cinema City!
1: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
6: Cinema City!
1: Віп-зала з диванчиками.
6: Cinema City!
1: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
6: Cinema City!

0: 5А – місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
2: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 16:02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Екс-чиновника Держмитслужби підозрюють у розтраті бюджетних коштів на реконструкцію пункту пропуску на Буковині. У новоселиці у ДТП травмувався 17-річний мотоцикліст, а легендарний Петрівський ярмарок повертається до Чернівців. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Колишнього директора одного з департаментів Державної митної служби підозрюють у розтраті бюджетних коштів під час реконструкції міжнародного пунктопропуску «Красноїльськ» на Буковині. За даними слідства, посадовець, який очолював тендерний комітет, сприяв перемозі у тендері столичної компанії з пропозицією майже 105 мільйонів гривень, попри наявність дешевших пропозицій. Після завершення реконструкції він підписав акти виконаних робіт без належної перевірки. Експертиза встановила, що вартість окремих будівельних матеріалів була завищена на понад 3 мільйони 200 тисяч гривень. Колишньому посадовцю повідомили про підозру, суд обрав запобіжний захід у вигляді застави понад 660 тисяч гривень. Досудове розслідування наразі триває. У новоселиці на Буковині сталося ДТП за участю мотоцикла і легкового автомобіля. Аварія трапилась на вулиці Хотинській. За попередніми даними, 17-річний водій мотоцикла зіткнувся з автомобілем Volkswagen, за кермом якого перебував 30-річний житель новоселиці. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав травми, його госпіталізували до лікарні. За фактом аварії правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі обставини ДТП. В Чернівцях патрульні зупинили нетверезу водійку, яка керувала автомобілем з рівнем алкоголю понад 10 вищим за допустиму норму. Інцидент стався близько опівночі на вулиці Руській. За порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили автомобіль Volkswagen. Під час спілкування правоохоронці помітили у водійці ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на місці показав 2,19 проміли алкоголю. Жінку відсторонили від керування і склали адмінпротокол. Легендарний Петрівський ярмарок повертається до Чернівців. Після тривалої перерви традиційне міське свято відбудеться 4 і 5 липня. На відвідувачів чекатимуть страви від чернівецьких рестораторів, крафтові вироби місцевих майстрів, розважальна програма, а також соціальні благодійні проєкти. Організатори зазначають, що Петрівський ярмарок покликаний не лише відродити традицію, а й підтримати місцевий бізнес і виробників. Із програмою ярмарку можна ознайомитися на офіційних сторінках міської ради у соцмережах. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я вітаю наше вельмишановне та високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу в таку спекотну погоду, яка у нас вчора, сьогодні і ще два дня буде. Ну, але буває два способи усвідомлення свого буття. Або просто вірити, що в нашому житті немає ні найменшого місця диву, або ж все ж таки вважати дивом і щастям абсолютно все, що вже є.
2: Моня, чому ви сидите і нічого не робите?
3: Все, що не робиться, все на краще. Ми знаходимося на цій планеті не для того, щоб просто прожити якийсь проміжок часу. Ми народжені на цей світ, щоб зробити його краще. З вами Богдан Ластівка протягом цієї години, і це «Інтелект-шоу», де правильні відповіді цінуються більше, ніж гроші. Поїхали!

0: 16 година 12 хвилин на моєму студійному годиннику. Спека сьогодні. Я думаю, що спека заважає нам думати, мабуть, а може і ні.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект. Запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net.
1: Реклама.
0: Підключайся, запрошуй друзів та заробляй. Отже,
1: реклама.
0: Друзі, на кону у нас 200 гривень. Сьогодні наш номер 095-275-0100, він не змінився. І зараз прозвучить перша підказка до нашого сьогоднішнього слова. А у нас сьогодні достатньо цікаве слово, яке всі ми знаємо, яке використовується в різних, відноситься до різних галузей, до різних форматів. Ну, коли ми дізнаємось це слово, ми зрозуміємо чому. Отже, звучить перша підказка. Це сукупність вузлів, де кожен вузол є одночасно центром і периферією, а лінії між ними існують лише тоді, коли на них не дивляться. 095-275-0100. Хто приблизно знає, що це, про що це? Я чекаю ваших дзвіночків, а у нас далі музика. Розбив!

0: Вітаю всіх, хто підключився до нас. Нагадую, 200 гривень у нас сьогодні на кону. Прозвучала перша підказка. Хочу сказати, що я думаю, що не просто. Дійсно, я розумію, що не просто з першої підказки відгадати це слово. Але я зараз повторю першу підказку, а потім ще додам щось. Це сукупність вузлів, де кожен вузол є одночасно і центром, і периферією, а лінії між ними існують лише тоді, коли на них не дивляться. Друга підказка. Число, яке ділиться на себе лише за умови, що його частини попередньо перестали існувати, а потім воскресли у зворотньому порядку. Що це може бути? Друзі, у нас зараз буде реклама, тому я додам ще одну підказку, щоб ви були впевненіші. Це лабіринт, де всі виходи ведуть у той самий вхід, а стіни складаються з питань, на які відповіді є лише іншими стінами. 095-275-0100, я чекаю ваших дзвіночків, шановні пані та панове. Ну, а у нас поки що...
1: Реклама.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Дешеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: У Пандивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту. Дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у Пандивані. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: вами знову в контакті. Отже, прозвучало три підказки, які я готовий повторити, друзі. Ну, а хто знає приблизно відповідь, хто має її, 095-275-0100, я саме зараз чекаю ваших дзвіночків. Отже, це сукупність вузлів, де кожен вузол є одночасно центром і периферією, а лінії між ними існують лише тоді, коли на них не дивляться. Це число, яке ділиться на себе лише за умови, що його частини попередньо перестали існувати, а потім воскресли в зворотньому порядку. Це лабіринт, де всі виходи ведуть у той самий вхід, а стіни складаються з питань, на які відповіді є лише іншими стінами. 095-275-0100. І ми зустрічаємо нашого першого гостя сьогодні. Добрий вечір.
1: Добрий.
0: Як вас звати?
1: Мар'яна.
0: Пані Мар'яна, ви перший раз телефонуєте, чи я вже чув ваш голос?
1: Тільки що під час реклами телефонувала, а так то вперше з вами граю.
0: Вперше граєте з нами. Ну що ж, приєднуйтесь, нам дуже приємно буде. Отже, пані Мар'яна, що, на вашу думку, це таке?
1: Я думаю, що це слово «мережа».
0: Мережа. Ви думаєте, що це мережа. Пані Мар'яна, частково ви попали, але... Я би сказав, ви близько до розгадки. Не зовсім, але близько. Дякую вам, безумовно. Але, на жаль, ні.
1: Дякую.
0: Це інше слово. Отже, ми поїхали далі. Я даю наступну підказку. Це дзеркало, що відбиває власну відбивну здатність, утворюючи нескінчений коридор, у кінці якого стоїть той, хто тільки-но увійшов. Про що мова, друзі, вирішувати вам. І ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
2: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
2: Іван звати.
0: Пане Іване, вам також здоров'я, добра і гарного вечора сьогодні. Отже, ваше рішення, ваша версія, що це на ваш погляд?
2: Світло.
0: Ви вважаєте, що це світло?
2: Так точно.
0: Дякую вам, на жаль, ні, але у вас іще є шанс, пане Іване. Це дзеркало, що відбиває власну відбивну здатність, утворюючи нескінчений коридор, в кінці якого стоїть той, хто тільки-но увійшов. Це рівняння, в якому невідоме, дорівнює сумі всіх своїх попередніх значень, але кожне значення заперечує всі наступні, крім останнього, якого немає. І ми зустрічаємо чергового нашого гостя. Добрий вечір.
3: Доброго.
0: Як вас звати?
3: Наталя.
0: Пані Наталі, я вас пізнав. Спочатку засумнівався, ви це чи не ви. Ну, а тепер я розумію, що це ви. Пані Наталі, ви у нас ерудитка, я впевнений в цьому, я знаю. Просто я бачу вас, я бачу, як ви думаєте. Я вам відверто кажу щиро. Отже, пані Наталі, що це на ваш погляд?
3: Можливо, це перспектива.
0: Перспектива, пані Наталя сказала. Перспектива. Ну, приймається така версія, але, дякую вам, але, на жаль, ні, це не перспектива. Це рівняння, в якому невідоме, дорівнює сумі всіх своїх попередніх значень, але кожне значення заперечує всі наступні, крім останнього, якого немає. Це лабіринт, де всі виходи ведуть в той самий вхід, а стіни складаються з питань, на які відповіді є лише іншими стінами. І нас наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
4: Євген.
0: Пане Євгене, ми вас слухаємо дуже уважно. Ваша версія, що це?
4: На мою думку, це матриця.
0: Матриця. Ви вважаєте, пане Євгене, що це матриця. Я вам вдячний за відповідь. Але, на жаль, ні, це не матриця, пане Євгене. Це число, яке ділиться на себе лише за умови, що його частини попередньо перестали існувати, а потім раптом воскресли в зворотньому порядку. Про що ж це може бути? Ми наступного гостя зустрічаємо, але його нема, підманула, підвела. Друзі, я раджу, я вже дав, ну, певну, достатню кількість підказочок, я можу ще щось додати, але, напевно, краще ми зробимо невеличку музичну паузу.

0: 200 гривень, друзі, сьогодні у нас на кону, які ще ніхто не виграв, і у нас на зв'язку вже є наш наступний гість. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Віталій.
0: Пане Віталію, дуже приємно. Бажаю вам гарного настрою і виграти цих 200 гривень. А отже, пане Віталію, ваша версія, що це таке?
1: Кохання.
0: Ви вважаєте, що це кохання? Цікаво, так. що саме з моїх підказок наштовхнуло вас на таку відповідь, на таке рішення? Не можете сказати мені?
1: Ну, що кохання з'єднано ланцюгом,
0: Ого, ого. Я зрозумів вас. Я вам вдячний, але, на жаль, ні. Це не кохання. Це рівняння, в якому невідоме, дорівнює сумі всіх своїх попередніх значень, але кожне значення заперечує всі наступні, окрім останнього, якого немає. І я додаю наступну підказку. Це павутина без павука, де кожна нитка тримає інші, але жодна не тримає себе. І все це висить у порожнечі, яка сама є часткою цього плетива. 095-275-0100. Зустрічаємо нашого чергового гостя, а його нема. Це сходи, в яких кожна наступна сходинка підтримує попередню, а спуск неможливий без підйому, бо вони одне коло, розрізане в часі. Що це таке, друзі, вирішувати вам. Може, наш наступний гість все ж таки відгадає. Добрий вечір.
2: Добрий вечір. Це знову до вас Іван звертається. Послух підказки «Життя». Тому що кожна людина плете собі павутину.
0: Так.
2: Як у лабіринті, правильно?
0: Ви вважаєте, що це життя. Ну, мені ваша думка взагалі подобається. Дуже подобається ваша думка, але відповідь неправильна. На жаль, дякую вам, да. Але у вас ще є шанси, можете телефонувати. Це дзеркало, що відбиває власну відбивну здатність, утворюючи нескінченний коридор, в кінці якого стоїть той, хто тільки-но увійшов. Це лабіринт, де всі виходи ведуть в той самий вхід, а стіни складаються з питань, на які відповіді є лише іншими стінами. 095-275-0100. І наш наступний гость вже на зв'язку. Добрий вечір.
3: Добрий, Наталя, друга спроба.
0: Пані Наталя, друга спроба. Вас дуже уважно слухаємо, пані Наталя.
3: Можливо, це циклічність, архітектура.
0: Архітектура, ви вважаєте? Ну, ви знаєте, архітектура. А що вас наштовхнуло на таку... Взагалі-то, знаєте, я вчора придумав такий, що таке закон. Закон – це архітектура справедливості. Так мало би бути, правильно? Як вам подобається таке?
3: Бо канон загадала, не закон.
0: А що ви нагадали? Загадали?
3: Ви загадували не закон, канон.
0: Ні, то був канон. Я просто зараз вам нагадав, що я вчора придумав. Це не має відношення до сьогоднішнього слова. Вибачайте, що я вас трошки заплутав. Отже, ваша версія, пані Наталя, ще раз нагадайте мені.
3: Циклічність.
0: Ви вважаєте, що це циклічність. Я вам вдячний за відповідь, але, на жаль, ні. Це не циклічність. Це порядок, народжений із хаосу, але такий, що сам стає хаосом, якщо вилучити будь-яку його деталь. Механізм, що дихає, але не має легенів. 095-275-0100. Я готовий приймати ваші дзвіночки, друзі. А у нас поки що музична пауза.

0: щоразу з кожною хвилиною у нас з'являються все нові і нові цікаві відповіді. Ми все наближаємося до розгадки. У нас є вже гість, черговий гість на зв'язку. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Іван.
0: Пане Іване, дуже приємно. Отже, ми вас дуже уважно слухаємо. Ваша версія. Що це?
1: Інтернет.
0: Ви вважаєте, що це інтернет? Я вам вдячний, але на жаль, ні, це не інтернет. Це каркас невидимого будинку, де кімнати з'єднані дверима, які відчиняються лише в той самий момент, коли ти в них входиш, і зачиняються за тобою назавжди. 095-275-0100. І черговий наш гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
2: Добрий вечір. А я так думав, Анатолій. Я думаю, це все всесвіт.
0: Це всесвіт, ви думаєте?
2: Да.
0: Ну, ви трошечки далеко відійшли від суті, але мені така, в принципі, версія можлива. Я вам вдячний, але, на жаль, ні. Це не всесвіт. Це те, що складається з частин, які працюють разом, щоб створити ціле, яке більше за їхню суму, але без кожної з них воно розсипається на питання, а не на відповіді. Це те, що тримає світ у рівновазі, навіть коли ти це не помічаєш. Наш наступний гість, мабуть, знає правильну відповідь. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
3: Владислав.
0: Пане Владиславе, дуже уважно вас слухаємо. Ваша версія, що це таке?
3: Можливо, це система.
0: Пане Владиславе, браво! Браво, пане Владиславе, це система. Це сукупність взаємопов'язаних елементів, які утворюють єдине ціле для виконання певного завдання чи досягнення спільної мети. Будь-яка система взаємодіє з навколишнім середовищем та володіє властивостями, яких не мають її окремі складники. Це система, правління, яку в Україні нам потрібно змінювати. Ви не проти?
3: Я не почув.
0: Ви не почули, пане Владиславе. Система. Ви розумієте, що таке система? Може бути система влади, або система комп'ютерна, або ще якась система. У вас є можливість, так як ви переможець сьогодні, передати привіт, щось сказати нашому людству, нашим радіослухачам. Будь ласка, ви в ефірі.
3: Ну, хочу передати привіт, що вона слухає, і успіху у наступних передачах, щоб теж вигравали.
0: Дякую. Тільки голосніше говоріть, будь ласка. У вас такий тихий голос. Трошки голосніше. Ми вам вдячні. І ще раз від нашої аудиторії вам оплески. Бажаємо вам здоров'я, добра. Не кладіть слухавку, я вам за хвилину розкажу, як ви отримаєте ваш виграш. А у нас далі музика.

Завтра у вівторок, 30 червня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселці та Сторожинці від 22 до 35 градусів вище нуля. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від 19 до 34 градусів. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 22 до 34 градусів з позначкою плюс. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 22 до 36 градусів вище нуля. От така у нас погода.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат боковини – прохолода, з якої вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.
5: Зранку.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування може бути.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: вечірньому шоу живе, нефільтроване.
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 300 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Прямуй до каси» в наш телеграм-бот «Радіо Сібі Бот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, а час нашого ефіру добігає кінця. Я бажаю вам, друзі, гарного вечора сьогодні, гарного настрою. Посміхайтесь частіше і дивіться на життя з оптимізмом. З вами був Богдан Ластівка. До зустрічі вже завтра, у вівторок, 30 червня о 16:00. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Екс-чиновника Держмитслужби підозрюють у розтраті бюджетних коштів на реконструкцію пункту пропуску на Буковині. У Чернівецькій області оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки, а у Чернівцях на 3 тижні повністю обмежать рух на перехресті вулиць Головної та Гузар. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихва.
0: Колишнього директора одного з департаментів Державної митної служби підозрюють у розтраті бюджетних коштів під час реконструкції міжнародного пункту пропуску Красноїльськ на Буковині. За даними слідства, посадовець, який очолював тендерний комітет, сприяв перемозі у тендері столичної компанії з пропозицією майже 105 мільйонів гривень, попри наявність дешевших пропозицій. Після завершення реконструкції він підписав акти виконаних робіт без належної перевірки. Експертиза встановила, що вартість окремих будівельних матеріалів була завищена на понад 3 мільйони 200 тисяч гривень. Колишньому посадовцю повідомили про підозру, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави понад 660 тисяч гривень. Досудове розслідування наразі триває. На Буковині правоохоронці викрили інтернет-наркодилера, який організував канал збуту наркотиків і психотропних речовин по всій Україні. За даними обласної прокуратури, до незаконної діяльності причетний 22-річний житель Хотина. Для пошуку клієнтів він використовував спеціально створений телеграм-канал. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 9,5 кілограмів наркотиків і психотропів, серед яких альфа-ПВП, амфетамін та канабіс. За оцінками слідства, їхня вартість на чорному ринку перевищує 5 мільйонів гривень. Чоловікові повідомили про підозру і взяли під варто. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 12 років позбавлення волі. На КПП Красноїльськ Віководисус та Поробний Ред запроваджують тимчасові обмеження руху вантажного транспорту. Про це повідомили з урахуванням інформації румунської сторони через складні погодні умови. Йдеться про період 29-30 червня з 12 до 20 години. У цей час буде призупинено пропуск вантажних автомобілів на виїзд з України, а також їх подальший рух територією Румунії. Обмеження стосуються усіх вантажівок, у тому числі порожніх, і можуть коригуватися залежно від погодної ситуації. Водночас рух легкових автомобілів та автобусів здійснюється без обмежень. 30 червня у Чернівцях Новодністровської Селятині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це попереджає обласний центр з гідрометеорології. Синоптики зазначають, що погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення швидкого поширення пожеж за наявності відкритого вогню. До слова, 28 червня у Чернівцях африканська спека принесла новий температурний рекорд – 35,9 градуса тепла. Це на 3,7 градуса вище за попередній рекорд цього дня, встановлений у 2022 році. На Буковині посилять контроль за безпекою на водоймах після трагічних випадків на Дністрі. Таке рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії з питань ТЕП та НС. Причиною стали дві трагедії, що сталися 24 червня на Дністрі у Кальменецькій Кадубовецькій громадах. Тоді загинули 4 людей. Комісія рекомендувала заборонити відпочинок у місцях, непридатних для купання, створити рейдові групи для перевірки стихійних пляжів, а також посилити інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо правил безпечної поведінки на воді. До уваги водіїв, у Чернівцях на 3 тижні повністю обмежать рух на перехресті вулиць Головної та Гузар через капітальний ремонт головної і ремонт газової магістралі. Рух обмежать з 30 червня до 20 липня. Водіїв просять врахувати цю інформацію, бути уважними до тимчасово встановлених дорожніх знаків для об'їзду. На ремонт обваленого мосту у селі Путрине спрямують майже 7 мільйонів гривень. Про це повідомили Чернівецькі ОВА. Міст на дорозі з сполученням Путрине, пункт пропуску Подвір'ївка-Липкани, зазнав пошкоджень через сильні зливи і негоду. На аварійно-відновлювальні роботи з резервного фонду обласного бюджету виділять 6 мільйонів 903 тисячі гривень. Крім того, відповідним службам доручили перевірити гідротехнічні споруди, мости і дороги у районах можливих підтоплень, розчистити проблемні ділянки і забезпечити готовність сил цивільного захисту до можливих надзвичайних ситуацій. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Уршетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Історичний прорив Канади на чемпіонаті світу. Збірна стала першим учасником 1/8 фіналу, мінімально обігравши пар з рахунком 1-0. У матчі, де вирішальний гол був забитий на 90+2 хвилині. Обидві команди вперше в історії пройшли груповий етап. Але саме канадці зробили ще один крок уперед і вже встановили свій найкращий результат на чемпіонатах світу. На чемпіонаті світу визначився і новий король бомбардирів групового етапу. Ліонель Мессі очолює гонку за золоту бутсу з 6 голами. Позаду – щільна компанія переслідувачів – Кіліан Мбапе, Усман Дембеле, Вінісіус Джуніор та Ерлінг Голанд. У кожного по 4 забиті м'ячі. Буковина готується до повернення в еліту українського футболу після 32-річної паузи. Чернівецький клуб стартує в УПЛ і вже у першому турі зіграє проти ЛНЗ. Паралельно команда активно підсилює склад. Підписано 28-річного хорвата Міхаеля Клепача, універсального атакувального півзахисника з досвідом виступів у кількох європейських чемпіонатах, переможця першості Мальти та гравця Єврокубків. Він став першим хорватом в історії клубу та отримав 77-й номер. Теніс. Український старт на Вімблдоні. У перший день турніру на корт вийдуть дві представниці України – Олександра Олійникова та Даяна Ястремська. Олійникова дебютує в основній сітці проти американки Маккартні Кеслер, а Ястремська розпочне турнір матчем із японкою Аої Іто, яка пробилася через заморожений рейтинг. Обидві зустрічі – перші очні дуелі суперниць, тож на глядачів чекає абсолютно нова інтрига вже з перших розіграшів Вімблдона. Баскетбол. Збірна України у товариському матчі переграла одного з грандів Європи – збірну Литви з рахунком 96-92. А героєм матчу став Святослав Михайлюк, який наразі грає в NBA. Попереду в України ключові матчі відбору до чемпіонату світу 2027 проти Грузії та Данії. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: Живе нефільтроване.
1: З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. На годиночку 18.13 це саме час дістати свій смартфон і написати на наш телеграм-бот промокод. І за допомогою цього промокоду виграти 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Запитаєте ви, який промокод? Я вам відповім. Більше піни. Саме цей промокод дасть вам змогу позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Більше піни. Відправляйте цей промокод на наш телеграм-бот і забирайте свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». І не забувайте, що вже впродовж цієї години ми з вами почуємося у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Та не «А що?» І дізнаємося там, що ж таке цікаве у кошику для вас сьогодні заготовлено. У мене вже воно є тут у руках. Та так от воно лунає. Не забувайте, що ми, як завжди, з вами граємо цікаво в цю гру, тому не перемикайтесь і слухайте далі класну композицію від шотландського автора та виконавця Кельвіна Гарріса «Summer».

0: Реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: для вашого здоров'я.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
3: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Нова.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Живе, нефільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод, і вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Нашого переможця звуть сьогодні Юрій, а номер закінчується на 927. Вітаємо з перемогою! Ну а вже завтра, рано вранці, о 8.05, слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить. Ну а далі Клавдія Петрівна та композиція «Академ містечко».

Метеорологи говорять, що завтра небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів не передбачається, єдине, що передбачається, це неймовірно високі температури. Що ж буде завтра з температурами впродовж дня, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 34, вночі плюс 20. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі вдень до плюс 33, вночі плюс 20. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 34, вночі плюс 20. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 33, вночі плюс 19.

0: Коршику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що ж сьогодні таке цікаве для вас у кошику тут приготовлено у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Як це все відбувається, як ми загальному відгадуємо той чи інший продукт, все максимально спрощено. Перш за все, ви слухаєте, як звучить цей продукт. Ось він у мене вже в руках, і ви можете почути його звук. 095-275-0100. Слухайте цей звук. Звук цього предмету. Спочатку я вам отак от його трішечки пожмякаю, назвемо це так, та потім я ним потрясу, і ви будете розуміти, що ж воно таке. Ну, плюс-мінус, принаймні. Після того, як ми почули кілька ваших відповідей, ми переходимо до варіанту наступного. Я оголошую поживну харчову цінність даного продукта. Якщо навіть це вас не наштовхнуло на правильну відповідь, що ми робимо? Все вірно. Йдемо до складу цього продукта. І тоді, в кінці-кінці, якщо вам таки не виходить відгадати його, то якісь підказки, такі, які наведуть точно вас на цей продукт, будуть звучати тут у ефірі. 095-275-0100. Пропоную послухати зараз цей продукт, як він лунає. Отакий от звук цікавий у нього, так. Ось такий, так от він цікаво звучить, та цей продукт. Ось от такий у нього прикольний звук. Та. Що ж це за продукт цікаво може бути такий? Я навіть не можу здогадатися. Якщо би я так це слухав по радіо, я не знаю, чи я б здогадався, що воно таке. Зараз потрясемо його трішечки, та оце от звук, коли ми його трясемо. Та 095-275-0100, є вже дзвіночок у нас у студію. Сподіваємося, що дзвіночок з правильною відповіддю. Вітаю, як вас звуть?
3: Добрий день, Володимир.
2: Володимир, добрий день. Як гадаєте, пан Володимир, що ж це за продукт такий цікавий сьогодні тут у нас у кошику?
3: Я думаю, що це печиво.
2: Печиво. Приймаю ваш варіант відповіді. Та, а точніше, можливо, назвати печиво, яке саме?
3: Ну, думаю,
2: крекери. Крекер. Плюс, гаразд, приймаю ваш варіант відповіді, що це печиво крекер. Та дякую вам за дзвіночок, пан Володимир, адже це неправильний варіант відповіді. Дякую, почуємося з вами, друзі. 095-275-0100. Щойно ми з нашим слухачем паном Володимиром визначили, що це не печиво, це не крекер. Хоча, можливо, це якесь інше печиво. Не знаю, можливо, Володимир просто не потрапив в ціль, та, скажімо так, не сказав, яке це справді печиво. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати оцей от продукт, звук якого ви чуєте просто вже. У рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Такий от звук цікавий цього продукта. Ось от. Зараз я його жмакаю тут. Даю вам почути його звук, як він лунає, що він себе представляє. Та ось от. Такий цікавий АСМР тут у нас у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ось от, такий у нього цікавий звук. Сподіваюся, що цей звук вас наштовхує на якусь певну відповідь. І якщо ви хочете її надати нам, то телефонуйте за номером 095-275-0100. Це номер нашої студії. Саме за цим номером ви можете зателефонувати і відгадати, що ж це за продукт такий цікавий. Ми сьогодні з вами тут відгадуємо. Телефонуйте хочеш, бо саме ви можете забрати собі цей продукт. 095-275-0100. Оцей продукт, отак от він лунає, та... Ось от, зараз я по ньому так пальчиками туди-сюди проводжу. Угу. Зараз ми потремо його. Ось от, так-так він потирається, цей продукт. 095-275-0100. Що це за продукт такий може бути, друзі, як ви гадаєте? Щойно ми буквально з нашим слухачем Володимиром визначили, що це не крекер. Що це може бути за продукт, можете знати тільки ви. Якщо знаєте, якщо маєте якісь здогадки, то телефонуйте за номером 095-275-0100. Є телефонний дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
4: Добрий день.
2: Добрий. Як вас звуть?
4: Звати Андрій.
2: Андрій, як гадаєте, що ж це за продукт такий сьогодні тут у нас?
4: Думаю, що це печиво крекер.
2: Печиво крекер. Так, другий варіант. Пане Андрій, ви знову повторили варіант нашого слухача Володимира, але, на жаль, ні.
4: Сорі, тук-тук я мав
2: сумувати. А, тук-тук. Окей, приймаю ваш варіант відповіді, що це печиво тук. Але, на жаль, якби мені хотілося сказати, що це правильна відповідь, я вимушений сказати, що ні, це неправильна відповідь, це не печиво тук. Дякую за дзвіночок, пане Андрій, буду раді вас чути. Друзі, 095-275-0100, ми визначили щойно з нашими слухачами, паном Володимиром та паном Андрієм, що це не печиво тук і це не крекер. що ж це за печиво? Туш, яке печиво? Що ж це за продукт такий? Вже з цим печивом закрутили мені тут голову. Друзі, 095-275-0100, що це за продукт такий цікавий у нас у кошику? Давайте ще раз його слухаємо, приймаємо третій дзвіночок. Якщо у вас не буде правильної відповіді після третього дзвіночка, то ми перейдемо до поживної цінності даного продукту. Впевнений, що поживна цінність більше вам скаже про нього. Можливо, а можливо і ні. Можливо, ви не здогадаєтесь, що це за продукти. Ми будемо знову до діджея Джамана лізти у його шоу «Рослав Вуха». Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
0: Доброго дня, Степан.
2: Доброго дня, пан Степан. Як гадаєте, що це за продукт такий у нас сьогодні тут?
0: Стік кави.
2: Стік кави. Приймаю ваш варіант відповіді. А який конкретно? Назвати конкретно яку каву там?
0: Нескафе.
2: Нескафе. Приймаю ваш варіант відповіді, що це стік кави, Нескафе. Але, на жаль, вимушений вам сказати, що ні, це неправильна відповідь, це не стік кави. Дякую вам за дзвіночок, було раді вас чути. Так, друзі, ми визначили, виключили вже кільканадцять таких варіантів. Визначили, що це не стік кави. Що це таке може бути? Так от, слухаємо ще раз цей продукт, отак от він лунає, такий у нього звук. Оце зараз ми по ньому постукаємо так пальчиками туди-сюди. І давайте, як це я чимось завжди це згадую, потрясіть. Давайте потрясемо цим продуктом. Отак він трясеться. Так. Отакий от у нього звук, коли він трясеться, цей продукт. Ага, ось. Думаю, що ви вже почули, добряче почули, як він трясеться. Не хочеться його трясти більше, що він зберігав якийсь певний свій товарний вигляд. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Приймаємо ваші дзвіночки у рубриці «Ці завжди ближче». Вже завтра, а сьогодні у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Так, є дзвіночок, кажу вам, що ваш дзвінок зірвався. І це означає одне, що варто вам сказати енергетичну цінність даного продукту. Слухаємо уважно. Починаємо з кінця і закінчуємо на початку. Поживна харчова цінність даного продукту на 100 грамів є наступною. Сіль – 0,52 грама. Білки – 8,60 грама. Харчові волокна – 2,6 грама. Вуглеводи – тут 60 грамів. З них цукор – 51 грам. Жирів тут у нас 23 грами, з них насичених жирів 7,6 грама. Калорійність даного продукту 489 калорій. Ну а енергетична цінність, увага, 2048 кілоджоулів. Що це таке може бути, друзі? 095-275-0100. Хутко телефонуйте за цим номером для того, щоб забрати те, що сьогодні заховано у кошику у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». 095-275-0100. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, ваш дзвіночок зірвався. Ну, то й нічого страшного. Пробуйте ще раз телефонувати. Іноді таке буває, що дзвінок зривається, бо дуже навантажена лінія насправді. Всі хочуть до нас дотелефонуватися сюди у рубрику «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» і забрати те, що сьогодні тут для вас заготовлено у кошику. Я вже зачитав поживну та харчову цінність даного продукту і впевнений, що, можливо, саме вона навела вас на правильний варіант відповіді. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
5: Мене звуть Іван, навіть день народження.
2: Іван, з днем народження. Іван, правильно я почув?
5: Так, Іван. Мені сьогодні день народження, я слухаю вашу хвилю. Ну, і сижу за столом, якби, можете після реклами пісеньку включити.
2: Можу ще до вас заїхати потім за стіл.
5: Дякую, я тут за Снятином живу, недалекий
2: стіл. Клас, ну все, ми завітаємо, якщо ви нас запрошуєте, пан Іван.
5: Я дуже дякую, можливо, ви і пісеньку включите для вашого постійного слухача. Я тако трошки не сиділи, святкували.
2: Так.
5: Я думаю, на свою думку, солене може бути. І це, що це якесь, можливо... Печиво.
2: Печиво. Яке саме? Давайте конкретніше, бо печива є, ну, максимально багато просто. Ми вже кілька варіантів тут назвали. Яке саме ви печиво гадаєте, що сьогодні тут у нас у кошику?
5: Тут багато варіантів, що крекер.
2: Крекер. Гаразд. Приймаю ваш варіант відповіді, пан Іван, що це крекер. Можу вам сказати одне. Вітаю вас з вашим днем народження. Бажаю, нехай у вас завжди збуваються всі ваші мрії. Але вимушений сказати, що це неправильний варіант відповіді, це не печиво, це не крекер. Дякую за дзвіночок. Було раді вас чути. композицію якусь обов'язково зараз щось послухаємо цікаве, якусь пісеньку для вас презентуємо. Так, дякую, було раді вас чути. Так, гаразд, ще раз вас вітаємо з днем народження.
5: Заходіть на день народження у мене сьогодні.
2: Дякую. Дякую вам за запрошення, пан Іван. Раді були вас чути. Обов'язково, як буде змога, то завітаємо до вас. Та, па-па. Це був наш слухач, пан Іван, якого сьогодні день народження, він святкує його і хотів ще до святкового столу забрати цей продукт, який сьогодні тут у нас у кошику, але, на жаль, не вдалося. Друзі, це не печиво, це не крекер. Що ж це за такий продукт? Ми вже дізнаємося згодом після композиції від Раджи та Джамали «Зоря». Ну і презентуємо цю композицію нашому слухачу Івану, якого сьогодні день народження. Слухаємо далі. Раджа та Джамала «Зоря».
6: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

12.45 на студійному годинничку. Раджа та Джамала з композицією «Зоря». Ну, а ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Щодня з вами тут, 17 по 19, для того, щоб створити гарний настрій, поки ви рухаєтеся з заторами нашого міста до себе додому.

вам всім нагадую, що менше ніж за 2 хвилини ми з вами будемо у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів Тана та Буковинської хвилі відгадувати разом, що ж там у кошику. 100 FM.

17:47 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Вже за 35 секунд ми з вами у рубриці «А що у кошику?» будемо разом відгадувати, що ж там таке цікаве для вас приготували мережа магазинів «Тано» та «Буковинська хвиля». Тому не перемикайтеся. Зараз «Раджа», «Джамала» та композиція «Зоря».

0: Ковальчуку.
1: Партнер мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. У нас вже є дзвіночок, на який ми відповідаємо. Кажемо вам, вітаю, як вас звуть?
3: Добрий день, мене звати Олександр.
2: Олександр, я доброго дня. Як гадаєте, що ж це таке сьогодні у нас у кошику?
3: Я гадаю, що це, можливо, горішки, арахіс.
2: Горішки, арахіс. Приймаю ваш варіант відповіді, пан Олександр, але вимушений сказати вам, на жаль, ні. Це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути, пан Олександр. Рухаємось далі. Нагадую всім, ми зараз з вами у рубриці «А що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Відгадуємо, що ж таке цікаве для вас сьогодні поклали до кошика. Перш за все, ми слухали цей продукт, тому давайте ще раз послухаємо його. Отак от він лунає. Оце цей продукт, та зараз я його в руках, оце туди-сюди, ну, роблю йому масаж, та, масаж такий, масаж упаковки назвемо це. 095-275-0100, це номер нашої студії, телефонуйте, є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
4: Добрий день, Володимир, друга сторона.
2: Та, Володимир, як гадаєте, що це?
4: Думаю, що це
2: чіпси. Чіпси, правильно я почув ваш варіант відповіді?
4: Так, так.
2: Приймаю ваш варіант відповіді, пан Володимир, та скажу одне. На жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Це не чіпси. Що це таке, друзі? 095-275-0100, телефонуйте за цим номером. Щойно ми оце послухали. Давайте ще раз для вас його потрясу. Оцей от продукт, отак він лунає. Та, це все. Потрясли його, досить його трясти, що він не втратив свій товарний вид, і ви забрали гарнесенький такий цілий продукт, назвемо це так. 095-275-0100, є дзвінок, вітаю вас, як вас звуть?
5: Алло, добрий день, Ірина.
2: Доброго дня, Ірина. Як гадаєте, що це за продукт такий сьогодні у нас в кошику?
5: Може, якийсь батончик шоколадний?
2: Конкретніше, батончиків шоколадних є просто ого-го-го, як багато.
5: Ну, давайте найпопулярніше візьмемо снікерс.
2: Я вам скажу, що популярність бере верх, пані Ірино. Я вітаю вас з перемогою, бо це правильний варіант відповіді.
5: Дякую.
2: Та, зізнавайтеся, чи хтось вам допомагав.
5: Да, біля мене подружка сидить і вона каже, що можливо це батончик. Я думаю, клас. Ну скажу її версію, тому прийдеться ділитися.
2: Прийдеться, бо це снікерс супер плюс один, тому один точно можете віддати подружці. Як звуть, до речі, подружку?
5: Оленка.
2: Оленці передаємо вітаннячка. Вона заслуговує сьогодні свій один точно зі трьох снікерсів, які ви забираєте у рубриці «А що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Вітаємо вас.
5: Дякую.
2: Так, кому будемо передавати вітання?
5: Передаємо всім чернівчанам і бажаю попри таку спеку знаходити позитив у кожному дні, охолоджуватися і любити один одного.
2: І слухати «Буковинську хвилю».
5: Звичайно, звичайно. Це за умовчуванням.
2: Так, щиро дякую. Щиро дякуємо, пані Ірино, за те, що ви сьогодні перемагаєте. Забираєте свій смачненький снікерс плюс один. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій приз з рубрики «А що у кошку» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а всім нашим слухачам кажу, що почуємося вже завтра, де знову будемо відгадувати цікавесенький продукт, який для вас приготують у рубриці «А що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі».
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
6: Реклама.
1: Потрібні

0: Canon Market завжди ближче.
1: Cinema City!
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
1: Cinema City!
0: Віп-зала з диванчиками.
1: Cinema City!
0: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
1: Cinema City!
0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: Алло, ну як побачення?
4: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
3: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
4: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
3: То що, буде друге побачення?
4: Якщо він мене не обіграє.
5: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
6: Лортомюк лікує слух, лортомюк лікує нюх, лортомюк лікує горло,
7: лортомюк лікує добре.
0: Дом Клінік. Чернівці, Рівненська 6.
8: Косоокість. С-Клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
10: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
11: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
12: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
13: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
13: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
13: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
13: Збирай, забирай.

0: Живе нефільтроване.
1: За 2 хвилинки з вами буде діджей Джаман та шоу «Розслаб вуха». Ну а я, як завжди, дякую вам за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та «Живе нефільтроване» на Буковинській хвилі. Ми з вами почуємося вже завтра з 17 по 19, як завжди, тут, на Буковинській хвилі, у «Живому нефільтрованому». Нагадую вам, що ви маєте змогу завтра позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Як це зробити, запитаєте ви? Все максимально просто. Слухайте рано вранці промокод, який пролунає у ранковому шоу 7.40. Олег Сірман та Іра Санікова обов'язково для вас оголосять цей промокод, який потрібно буде відправити на наш телеграм-бот. І вже близько 17.17 ви отримаєте дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» та можливість позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Не забувайте впродовж дня слухати інші промокоди і забирати подарунки від наших партнерів. Я вам всім дякую за увагу. Бережіть себе та своїх близьких, слухайте Буковинську хвилю, не ходіть по іншим хвилям, бо з нами ви тут завжди в безпеці, з гарним настроєм та крутими подарунками. Далі для вас лунає Іван Люленов та композиція «Ікона». Ну а я вам всім дякую за увагу і кажу па-па, почуємось.

0: 72-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
1: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
5: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Екс-чиновника Держмитслужби підозрюють у розтраті бюджетних коштів на реконструкцію пункту пропуску на Буковині. У Чернівецькій області оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки, а у Чернівцях на 3 тижні повністю обмежать рух на перехресті вулиць Головної та Гузар. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихва.
0: Колишнього директора одного з департаментів Державної митної служби підозрюють у розтраті бюджетних коштів під час реконструкції міжнародного пункту пропуску «Красноїльськ» на Буковині. За даними слідства, посадовець, який очолював тендерний комітет, сприяв перемозі у тендері столичної компанії з пропозицією майже 105 мільйонів гривень, попри наявність дешевших пропозицій. Після завершення реконструкції він підписав акти виконаних робіт без належної перевірки. Експертиза встановила, що вартість окремих будівельних матеріалів була завищена на понад 3 200 000 гривень. Колишньому посадовцю повідомили про підозру, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави понад 660 000 гривень. Досудове розслідування наразі триває. На Буковині правоохоронці викрили інтернет-наркодилера, який організував канал збуту наркотиків і психотропних речовин по всій Україні. За даними обласної прокуратури, до незаконної діяльності причетний 22-річний житель Хотина. Для пошуку клієнтів він використовував спеціально створений телеграм-канал. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 9,5 кілограмів наркотиків і психотропів, серед яких альфа-ПВП, амфетамін та канабіс. За оцінками слідства, їхня вартість на чорному ринку перевищує 5 мільйонів гривень. Чоловікові повідомили про підозру і взяли під варто. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 12 років позбавлення волі. На КПП «Красноїльськ» Вікову ДСУ та Поробний Сірет запроваджують тимчасові обмеження руху вантажного транспорту. Про це повідомили з урахуванням інформації румунської сторони через складні погодні умови. Йдеться про період 29-30 червня з 12 до 20 години. У цей час буде призупинено пропуск вантажних автомобілів на виїзд з України, а також їх подальший рух територією Румунії. Обмеження стосуються усіх вантажівок, у тому числі порожніх, і можуть коригуватися залежно від погодної ситуації. Водночас рух легкових автомобілів та автобусів здійснюється без обмежень. 30 червня у Чернівцях Новодністровської селятині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це попереджає обласний центр з гідрометеорології. Синоптики зазначають, що погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення швидкого поширення пожеж за наявності відкритого вогню. До слова, 28 червня у Чернівцях африканська спека принесла новий температурний рекорд – 35,9 градуса тепла. Це на 3,7 градуса вище за попередній рекорд цього дня, встановлений у 2022 році. На Буковині посилять контроль за безпекою на водоймах після трагічних випадків на Дністрі. Таке рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС. Причиною стали дві трагедії, що сталися 24 червня на Дністрі у Кальманецькій Кадубовецькій громадах. Тоді загинули 4 людей. Комісія рекомендувала заборонити відпочинок у місцях, непридатних для купання, створити рейдові групи для перевірки стихійних пляжів, а також посилити інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо правил безпечної поведінки на воді. До уваги водіїв у Чернівцях на 3 тижні повністю обмежать рух на перехресті вулиць Головної та Гузар через капітальний ремонт головної і ремонт газової магістралі. Рух обмежать з 30 червня до 20 липня. Водіїв просять врахувати цю інформацію і бути уважними до тимчасово встановлених дорожніх знаків для об'їзду. На ремонт обваленого мосту у селі Путрине спрямують майже 7 мільйонів гривень. Про це повідомили Чернівецькі ОВА. Міст на дорозі з сполученням Путрине, пункт пропуску Подвір'ївка-Липкани, зазнав пошкоджень через сильні зливи і негоду. На аварійно-відновлювальні роботи з резервного фонду обласного бюджету виділять 6 мільйонів 903 тисячі гривень. Крім того, відповідним службам доручили перевірити гідротехнічні споруди, мости і дороги у районах можливих підтоплень, розчистити проблемні ділянки і забезпечити готовність сил цивільного захисту до можливих надзвичайних ситуацій. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: something I want to talk about.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.
2: Я забув же котрий день, я не бачу сну. Я забувся, що раніше я любив сну. Не розумію, чому я відпустив тут.

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Буковині народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька – Марічка Яремчук.

0: Буковинська хвиля. 100 FM.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути на серце?

0: Ковринська хвиля. 100 FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з

19 столітті українське товариство «Руська бесіда» стало видавати першу україномовну газету в Чернівцях – «Буковина». Юрій Федькович став першим редактором україномовної «Буковини».

Відома співачка Софія Ротару родом з Новоселицького району Чернівецької області. Софія Михайлівна і зараз охоче відвідує рідне село Маршинці та спілкується з родиною.

Всередині будівлі Чернівецького університету імені Юрія Федьковича є два великих дзеркала. За легендою, якщо на них дивиться жінка, вона молодіє.

Буковині народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька – Марічка Яремчук.

артист України Павло Дворський народився у селі Ленківці на Буковині. Саме тут він створив відомі українські хіти «Стожари» та «Смеркова хата».

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Ви прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.